0: Nacional. Slovensko dnes. Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnešok bude patriť jednej z našich najvýraznejších poetiek, Mile Haugovej. Odkrie nám svet veršov.
1: Neviem napísať báseň, že si poviem, že tak teraz idem urobiť báseň. Čakám na to, že sa ten prvý verš, alebo nadpis, alebo nejaká myšlienka zjaví a niekedy nechám báseň tak, ako ju napíšem.
0: A v hudobných momentkách sa môžete tešiť na letný špeciál.
2: Postupne si predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mila Haugová píše poéziu bez kompromisov a sama seba označuje za spovedajúcu poetku. Verí, že ani láska, ani slová nemajú definitívne dno. Jej verše sú prirodzeným odrazom toho, kým je, bez filtrov a pretvárky. Je najprekladanejšou slovenskou poetkou v zahraničí, najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Sama prekladá z maďarčiny, nemčiny aj angličtiny. Dá sa povedať, že ste vyrastali dvojazyčne, otecko bol Slovák, mamička Maďarka. Myslíte si, že tu možno hľadať korene vašej lásky k cudzým rečiam a neskôr možno k prekladateľskej činnosti?
1: To by sme mohli povedať, si myslím, že áno, lebo možno preto, pre tú dvojazyčnosť, že som si vedela už ako dieťa predstaviť, že sa hovorí aj v inom jazyku ako v jednom, že som si potom vedela ľahšie predstaviť aj to ďalšie učenie jazyka, hoci som sa k svojmu tretiemu jazyku, nemčine, dostala až v prvom ročníku vtedajšej 11-ročnej strednej školy a o moju nemčinu sa veľmi zaslúžila moja drahá pani profesorka nemčiny Zora Hofmanová. Od nej som získala základy, no a potom sa to už odvíjalo ďalej a potom ako dospelá som sa ešte naučila anglicky.
0: Napriek tomu, že milujete knihy, literatúru od detstva, dokonca ste si písali denníky, debutovali ste relatívne neskoro, tesne pred 30-tkou. Potrebovali ste vyzrieť k poézii, alebo v tom zohrala úlohu aj akási ostýchavosť obnažiť sa so svojimi slovami pred čitateľmi?
1: Skôr by som povedala, že to je vďaka môjmu pomalému vývoju. Ja som mala veľmi neskoro pubertu, veľmi neskoro som proste zažívala všetky veci, veľmi neskoro, na vtedajšie časy som sa vydala ako 25-ročná, veľmi neskoro som mala dcerku 30-ročná. Neustále som písala denníky, aj také krátke básne, aj všetko. V roku 1980 vyšla moja prvá kniha a tu ani nepokladám za svoj debut, lebo to bolo také zhromaždenie všetkého, čo som dovtedy napísala. Čiže je tam veľa, veľa rôznych vecí a len niekoľko tých básne by som tak zobrala na milosť. Takže za svoj ozajstný debut pokladám potom až druhú knihu, Premenlivý povrch, kde už naozaj som bola taká vedomá autorka, aj že som robila proste prísny výber, čo tam bude, ako to bude. Takže veľmi pomaly sa to celé vyvíjalo. Asi vzhľadom na to, že som takého rastlinného pôvodu, taká pomalá rastlina, tak všetko to pomaly ide. A nie som tiež typ poetky, ktorá zažiari svojou prvou knihou ako meteor a potom jednoducho ďalej už to veľmi nejde, ale si myslím, že to u mňa ide pomalinky a možno sa tie knihy v takej špirále nejakým spôsobom aj niekam uberajú.
0: Smelo môžeme povedať, že vás označujú za mimoriadne plodnú autorku, označujú vás za najvýraznejšiu súčasnú slovenskú poetku. Obrazne povedané, kam sa chodí napájať vaša karavana tvorivosti?
1: To bol veľmi krásny obraz, že karavana tvorivosti, no jedine k oáze, no a k prameniu, k vode. A čo je pre mňa prameňom a vodou a oázou? Tak sú to inšpirácie, predovšetkým vzťahové inšpirácie, potom výtvarné umenie vo veľkej miere a hudba. Tieto tri veci a všetko je to posadené do niečoho, čo mám ako stále taký background, také pozadie v sebe. To je príroda, rastliny, zvieratá. Myslím si, že aj podľa Eliotových slov veľkým a jediným inšpiračným zdrojom literatúry je vlastne literatúra. A to všetko ostatné, to si potom každý sám individuálne k tomu ako priberie.
0: Hovoríte o sebe, že v skutočnom živote ste uvravená.
3: Prečo potom padol výber práve na poéziu? Nie je vám potom tá forma básne priveľmi tesná?
1: Áno, je to pravda. Niekedy mám pocit, usilujem sa dostať do takého správneho riečného korita, ale aj moja maminka, aj naša rodina, my veľa rozprávame a hlavne v takom smere, že všetky city, všetky vzťahy, všetky veci, ktoré sa stali, ešte raz potom spätne akože rozoberáme. A niekedy to vedie skutočne k tomu, že nakoniec by bolo dobre o niečom aj akože mlčať. A presne tá poézia je pre mňa takým zákonom alebo aj predpisom v tom smere, že sa usilujem a hlavne už potom pri výbere básni do knihy, pri písaní tiež, samozrejme to je zase taká vnútorná záklopka, použiť čo najmenší počet slov na vyjadrenie čo najviac emócií, čo najviac zážitkov, aby tam neboli slova navyše. Usilujem sa to veľmi, veľmi ustrážiť pri komponovaní knihy. A keď dávam knihu dohromady, nikdy do nej už nedopisujem, ale naopak skôr vyhadzujem tie veci. A ešte mám taký dobrý spôsob, že každý rok, koncom roka, na Zajače doline je taká krásna keramická kachlová pec a do tej nemilosrdne dám spáliť všetko, čo som si prečítala, čo pokladám za zbytočne napísané a za niečo, čo nechcem, aby bolo uverejnené. A aby to niekto z nostalgie po mojej smrti uverejnil, tak sa chránim tým, že oheň je tá najčistejšia vec v tomto smere.
4: Sme popol hviezd. Každý z nás kedysi prešiel jadrom hviezdy. Niekto si to svetlo navždy uchoval.
0: Dnešným hosťom je významná slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová. Som si dovolil vybrať jeden trošku cynický citát od amerického

0: že poézia vždy bude mať určitý okruh svojich čitateľov a medzi nimi samozrejme budú kolegovia čitatelia a budú tam kritici a literárni teoretici, ale si myslím, že to písanie je to aj pre čitateľov, ale je to jedna oáza, ktorá ten jazyk ochraňuje, ktorá ten jazyk vyzdvihuje, ktorá ten jazyk drží v tej čistote, v tej prapôvodnosti a dáva každému slovu význam. Navonok to vyzerá tak, že chceme len akože publikovať a čitateľa mať a mať knihu a tak ďalej, ale zároveň je to veľmi, veľmi tichá a taká podpúštna voda, ktorá sa pohybuje na tých strašne pohyblivých pieskoch a dunách, ktoré sa na to všetko valia, na tú poéziu a na ten jazyk krásnej literatúry, že určité činnosti treba robiť napriek tomu, či sú nejak zvlášť ocenené alebo neocenené. To je zase taký vedľajší krásny pocit z písania, lebo keby to bolo len samotné trápenie a dávanie slov dohromady, tak neviem, že koľky by sa pri tom udržali, že kto je až taký strašne masochistický. Ak sa vám podarí priblížiť sa aspoň k tomu ideálu nejako blízučko a neustále ho doháňať, tak to stojí za to. A teraz tú praktickú stránku, aby som povedala, v podstate tie moje knihy poézie od začiatku, ako píšem, vychádzajú neustále v rovnakých nákladoch, je to tak od 200 do 400 exemplárov a tie sa tak v priebehu 2-3 rokov predajú.
1: Veľa prekladáte. Je náročné podľa vás pretransformovať do slovenčiny pocity či myšlienky z iného jazyka? Dá sa vierohodne pretlmočiť autora, alebo sa tam predsa len dostane aj kúsok prekladateľovej osobnosti?
0: Ja som na tej strane prekladateľskej línie, kde sa usilujem, keď prekladám, tak slúžiť tomu autorovi. Iste sa tam dostane aj niečo ako so mňa a z mojej poetiky, ale predovšetkým som o tom presvedčená, že treba pretlmačovať toho autora. Ja neprekladám variácie, ani transformácie, ani žiadne také vzdialovanie sa od originálu. Nakoľko je to možné, sa chcem tomu priblížiť. Samozrejme, tie jazyky sú rôzne. Už len to, že keď porovnáte slovenský text s nemeckým, ten nemecký text je vždy tak o 3-4 riadky, povedzme, dlhší. Vzhľadom na gramatické a vetné a jazykové a rôzne iné odlišnosti. S angličtinou zase naopak, pri angličtine zase slovenčina dlhšia. S maďarčinou je veľký problém v tom, že Maďari nemajú privlastňovacie zámeno môj. Po slovensky sa povie moja matka, nemecky sa povie meine Mutter, anglicky sa povie my mother, Maďari na to má jediné slovo a ňam. Tam potom vznikne zase v rytme problém. Toto treba riešiť za pochodu a zase pri prekladaní si myslím, že je treba významných svetových autorov prekladať tak, že ich preloží povedzme viac prekladateľov a z toho potom je možné nájsť takú zlatú strednú cestu v tom prekladaní, že teda kam sa to uchyľuje a tak. Takže už sa slovenčina k tomuto približuje, že začíname mať viacero prekladov významných či prozaikov alebo básnikov svetových a pri tom prekladaní je možné porovnávať a vybrať si ten svoj srdcu blízky preklad.
1: Keď som si prezrel vaše dielo, vyskočila mi tam jedna kniha, ktorá sa možno vymyká z toho celého v úvodzovkách portfólia, a to je autobiografia Zrkadlo dovnútra.
0: Ano.
1: Ako sa vám podarilo popasovať s takouto formou? Dokázali ste byť úprimná sama k sebe bez prikrášlenia, prípadne boli miesta, kam ste čitateľa nepustili?
0: No samozrejme, 13. komnatu musí mať každý a ja som presvedčená, že ak niekto pozorne číta moje básne, tak sa v básniach dozvie viacej intimného a autobiografického ako v samotnej autobiografii, lebo drahý kolega Ivan Kadlačík povedal, že by sme si mohli napísať každý deň novú autobiografiu, že koľkokrát píšeme, toľkokrát by sme mohli tých autobiografií napísať, nasekať. V podstate, ako náhle ide o literárne spracovanie tej autobiografie a nie sú to len suché fakty, že narodila sa tam a toto a toto sa udialo, že či už vedome alebo nevedome, nič nemôže byť tou skutočnou biografiou, lebo keď ja píšem teraz o Mile Haugovej, teda Mile Labajovej, keď som bola dievčatko, o štvoročnej, šesťročnej, osemročnej, píšem to očami, pocitmi a vnemmi tohto môjho veku, čiže všetko je už cez tento filter tých strašných rokov, ktoré medzi tými boli, strašných myslím teraz v mysle, že ich je veľa a jednoducho aj pamäť, teda aspoň moja, je citová. To znamená, že určité veci majú vždy ten citový akcent. To znamená, že keby to písal niekto

0: iný, kto by bol možno aj moja dvojička, že by to už bolo iné. Takže odhalovanie do tej miery, do akej miery to nepoškodilo nikoho, koho sa to týka, kto ešte žije, a odhalovanie do tej miery, v ktorej sa zachová také niečo ako úcta k tomu druhému, či už mojim rodičom, mojim partnerom, priateľom, dcere a tak ďalej. Aspoň dúfam, že som túto hranicu neprekročila.
1: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry. Na streamovacích službách si môžete vypočuť aj jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj. A my si z neho zahráme ukážku v podobe singlu Šťastie, skoro nikto sa už na nič nepamätá.
0: Nech sme akokoľvek blízko, slovo je vždy medzi. Reč, v ktorej rozprávajú tiene, husté stopy vtáčich krídel v priestore. Skoro nikto sa už na nič nepamätá. Koža splnú, natiahnutá nad nami, nad kostrou slov, ktoré striehnú pod pokožkou hotového, nedokončeného textu tela. 29. september 2016. Ako by som navždy nebola. Hladná v hlase, mlčaní.

0: Náš hudobný dramaturg Rado Meša pripravil pre vás letný špeciál, pri ktorom veríme, že si budete spievať hlasnejšie než rádio. Za pokus to rozhodne stojí.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom špeciále hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáca letná skladba, ktorá bola na nosičoch doteraz takmer nedostupná. Je z obdobia, keď skupina Modus napriek tomu, že vyhrala Bratislavskú líru, nemohla nahrávať album. A tak skladby nahrávala pre rozhlas a televíziu a nahrávky vychádzali na vinilových singloch, aj to nie všetky. Prednedávnom vyšiel prvý, nikdy nevydaný album skupiny Modus v podobe, v akej by mohol vyzerať v roku 1978. Na tzv. Nultom albume sú single a nahrávky, ktoré Modus nahral v čase pred prvým albumom. Medzi nimi je aj Letná láska, ktorú Modus nahral pre televízny program Chvíľa pre pesničku v roku 1977. Skladbu Letná láska spieva Miroš Birka a napísali ju Janko Lehocký a Boris Filan. Známa je aj nadupaná rocková cover verzia od Hexu z albumu Abracadabra. Ale my si dnes dáme originál.

Po letnej láske od Modusu tu máme skladbu, ktorá v roku 1996 doslova pobláznila Slovensko. Vyšla ako prvý single albumu Petra Nadia 008 a nadviazala tak na úspech jeho veľkého letného hitu Korálky od Natálky z roku 1989. Výborne s nadhľadom a humorom v nej paroduje rôzne hudobné letné klišé. Veselý text so skomolenou angličtinou vytvára príjemný letný pocit a radosť zbláznenia sa, ktoré dokonale dokreslil aj dobový videoklip. V skladbe Waikiki Raga spolu s Petrom účinkujú speváčky Teresa de Bruno, mama speváčky Terry Čikoš Brigita Selidová a Zuzana Kvašajová. Prichádza refrén, ktorý sa po jednom vypočutí veľmi ťažko vymazáva z hlavy a blúdi v nej aj dlho po skončení. Peter Naď a Waikiki Raga.

Po Petrovi Naďovi nám svoju letnú latino skladbu zaspieva Beata Dubasová. Skladba Večná pieseň vznikla na jej popud v súvislosti s tým, že mnohí jej na začiatku 90. rokov hovorili, že na fotkách vyzerá veľmi podobne ako Gloria Estefan. Text skladby napísal jej dvorný textár Roman Spišiak a je v ňom krásny obraz Budem tvoja večná pieseň a vôbec nie letný hit. O latino atmosféru skladby sa postaral autor hudby Vašo Patejdl, ktorého tretie výročie odchodu do muzikantského neba si pripomenieme toto leto. Podľa Beatkyných slov si to Vašo veľmi užíval, pretože takéto skladby neprodukoval bežne. Skladba Večná pieseň je z albumu Za dverami mojej izby, ktorý vyšiel v roku 1990 a na vinylovej platni bol donedávna raritou. Teraz si ju vďaka reedícii môže už zohnať každý. Tu je latino nálada po slovensky s hudbou Vaša Patejdla a spevom Beaty Dubasovej.

0: Ďakujeme, že ste boli s nami. Nezabúdajte, že dobrá nálada cestuje cez hranice spoľahlivejšie než batožina. Pohodové leto vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55, 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

utekal pred láskou, hladný a bez prachov, z Prešova vlakom. Sedel tam kňaz a podal mi chleba s maslom. Len tak sme chrúmali a žmúrili na Tatry. Mal v paži, že som nekresťanský.

0: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnešok bude patriť jednej z našich najvýraznejších poetiek, Mile Haugovej. Odkrie nám svet veršov.
1: Neviem napísať báseň, že si poviem, že tak teraz idem urobiť báseň. Čakám na to, že sa ten prvý verš, alebo nadpis, alebo nejaká myšlienka zjaví a niekedy nechám báseň tak, ako ju napíšem.
0: A v hudobných momentkách sa môžete tešiť na letný špeciál.
2: Postupne si predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mila Haugová píše poéziu bez kompromisov a sama seba označuje za spovedajúcu poetku. Verí, že ani láska, ani slová nemajú definitívne dno. Jej verše sú prirodzeným odrazom toho, kým je, bez filtrov a pretvárky. Je najprekladanejšou slovenskou poetkou v zahraničí, najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Sama prekladá z maďarčiny, nemčiny aj angličtiny. Dá sa povedať, že ste vyrastali dvojazyčne, otecko bol Slovák, mamička Maďarka. Myslíte si, že tu možno hľadať korene vašej lásky k cudzým rečiam a neskôr možno k prekladateľskej činnosti?
1: To by sme mohli povedať, si myslím, že áno, lebo možno preto, pre tú dvojazyčnosť, že som si vedela už ako dieťa predstaviť, že sa hovorí aj v inom jazyku ako v jednom, že som si potom vedela ľahšie predstaviť aj to ďalšie učenie jazyka, hoci som sa k svojmu tretiemu jazyku, nemčine, dostala až v prvom ročníku vtedajšej 11-ročnej strednej školy a o moju nemčinu sa veľmi zaslúžila moja drahá pani profesorka nemčiny Zora Hofmanová. Od nej som získala základy, no a potom sa to už odvíjalo ďalej a potom ako dospelá som sa ešte naučila anglicky.
0: Napriek tomu, že milujete knihy, literatúru od detstva, dokonca ste si písali denníky, debutovali ste relatívne neskoro, tesne pred 30-tkou. Potrebovali ste vyzrieť k poézii, alebo v tom zohrala úlohu aj akási ostýchavosť obnažiť sa so svojimi slovami pred čitateľmi?
1: Skôr by som povedala, že to je vďaka môjmu pomalému vývoju. Ja som mala veľmi neskoro pubertu, veľmi neskoro som proste zažívala všetky veci, veľmi neskoro, na vtedajšie časy som sa vydala ako 25-ročná, veľmi neskoro som mala dcerku 30-ročná. Neustále som písala denníky, aj také krátke básne, aj všetko. V roku 1980 vyšla moja prvá kniha a tu ani nepokladám za svoj debut, lebo to bolo také zhromaždenie všetkého, čo som dovtedy napísala. Čiže je tam veľa, veľa rôznych vecí a len niekoľko tých básni by som tak zobrala na milosť. Takže za svoj ozajstný debut pokladám potom až druhú knihu, Premenlivý povrch, kde už naozaj som bola taká vedomá autorka, aj že som robila proste prísny výber, čo tam bude, ako to bude. Takže veľmi pomaly sa to celé vyvíjalo. Asi vzhľadom na to, že som takého rastlinného pôvodu, taká pomalá rastlina, tak všetko to pomaly ide. A nie som tiež typ poetky, ktorá zažiari svojou prvou knihou ako meteor a potom jednoducho ďalej už to veľmi nejde, ale si myslím, že to u mňa ide pomalinky a možno sa tie knihy v takej špirále nejakým spôsobom aj niekam uberajú.
0: Smelo môžeme povedať, že vás označujú za mimoriadne plodnú autorku, označujú vás za najvýraznejšiu súčasnú slovenskú poetku. Obrazne povedané, kam sa chodí napájať vaša karavána tvorivosti?
1: To bol veľmi krásny obraz, že karavána tvorivosti, no jedine k oáze, no a k prameniu, k vode. A čo je pre mňa prameňom a vodou a oázou? Tak sú to inšpirácie, predovšetkým vzťahové inšpirácie, potom výtvarné umenie vo veľkej miere a hudba. Tieto tri veci a všetko je to posadené do niečoho, čo mám ako stále taký background, také pozadie v sebe. To je príroda, rastliny, zvieratá. Myslím si, že aj podľa Eliotových slov veľkým a jediným inšpiračným zdrojom literatúry je vlastne literatúra. A to všetko ostatné, to si potom každý sám individuálne k tomu ako priberie.
0: Hovoríte o sebe, že v skutočnom živote ste uvravená. Predsa...
3: Prečo potom padol výber práve na poéziu? Nie je vám potom tá forma básne priveľmi tesná?
1: Áno, je to pravda. Niekedy mám pocit, usilujem sa dostať do takého správneho riečného korita, ale aj moja maminka, aj naša rodina, my veľa rozprávame a hlavne v takom smere, že všetky city, všetky vzťahy, všetky veci, ktoré sa stali, ešte raz potom spätne akože rozoberáme. A niekedy to vedie skutočne k tomu, že nakoniec by bolo dobre o niečom aj akože mlčať. A presne tá poézia je pre mňa takým zákonom alebo aj predpisom v tom smere, že sa usilujem a hlavne už potom pri výbere básni do knihy, pri písaní tiež, samozrejme to je zase taká vnútorná záklopka, použiť čo najmenší počet slov na vyjadrenie čo najviac emócií, čo najviac zážitkov, aby tam neboli slova navyše. Usilujem sa to veľmi, veľmi ustrážiť pri komponovaní knihy a keď dávam knihu dohromady, nikdy do nej už nedopisujem, ale naopak skôr vyhadzujem tie veci. A ešte mám taký dobrý spôsob, že každý rok, koncom roka, na Zajače doline je taká krásna keramická kachlová pec a do tej nemilosrdne dám spáliť všetko, čo som si prečítala, čo pokladám za zbytočne napísané a za niečo, čo nechcem, aby bolo uverejnené. A aby to niekto z nostalgie po mojej smrti uverejnil, tak sa chránim tým, že oheň je to najčistejšie vec v tomto smere.
4: Sme popol hviezd. Každý z nás kedysi prešiel jadrom hviezdy. Niekto si to svetlo navždy uchoval.
0: Dnešným hosťom je významná slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová. Som si dovolil vybrať jeden trošku cynický citát od amerického básnika a kritického esejistu Kenneta Rexrota, ktorý o básnikoch alebo vnímaní poézie napísal toto. Človek sa mučí aranžovaním slov na papieri, o ktoré sa zaujíma hrstka ľudí a z tej hrstky sú väčšinou básnici, ktorí sa chcú uistiť, že sú lepší ako vy a ak nie... Ak ste talentovaní, urobia vám zo života peklo. Aké sú vaše skúsenosti? Aké miesto zohráva poézia v dnešnej hektickej dobe?
1: Áno, v podstate to musíme prijať. A Kenneth Rexroth to samozrejme tiež prijal, lebo ak by to nebol prijal, tak by nebol ďalej písal poéziu. Musíme to prijať, že poézia vždy bude mať určitý okruh svojich čitateľov a medzi nimi samozrejme budú kolegovia čitatelia a budú tam kritici a literárni teoretici. Ale si myslím, že to písanie je to aj pre čitateľov, ale je to jedna oáza, ktorá ten jazyk ochraňuje, ktorá ten jazyk vyzdvihuje, ktorá ten jazyk drží v tej čistote, v tej prapôvodnosti a dáva každému slovu význam. Navonok to vyzerá tak, že chceme len akože publikovať a čitateľa mať a mať knihu a tak ďalej, ale zároveň je to veľmi, veľmi tichá a taká podpúštna voda, ktorá sa pohybuje na tých strašne pohyblivých pieskoch a dunách, ktoré sa na to všetko valia, na tú poéziu a na ten jazyk krásnej literatúry, že určité činnosti treba robiť napriek tomu, či sú nejak zvlášť ocenené alebo neocenené. To je zase taký vedľajší krásny pocit z písania, lebo keby to bolo len samotné trápenie a dávanie slov dohromady, tak neviem, že koľky by sa pri tom udržali, že kto je až taký strašne masochistický. A

0: Ja som na tej strane prekladateľskej línie, kde sa usilujem, keď prekladám, tak slúžiť tomu autorovi. Iste sa tam dostane aj niečo ako so mňa a z mojej poetiky, ale predovšetkým som o tom presvedčená, že treba pretlmačovať toho autora. Ja neprekladám variácie, ani transformácie, ani žiadne také vzdialovanie sa od originálu. Nakoľko je to možné, sa chcem tomu priblížiť. Samozrejme, tie jazyky sú rôzne. Už len to, že keď porovnáte slovenský text s nemeckým, ten nemecký text je vždy tak o 3-4 riadky povedzme dlhší. Vzhľadom na gramatické a vetné a jazykové a rôzne iné odlišnosti. Z angličtiny zase naopak, pri angličtine zase slovenčina dlhšia. S maďarčinou je veľký problém v tom, že Maďari nemajú privlastňovacie zámeno môj. Po slovensky sa povie moja matka, nemecky sa povie meine Mutter, anglicky sa povie my mother, Maďari na to má jediné slovo a ňam. Tam potom vznikne zase v rytme problém. Toto treba riešiť za pochodu a zase pri prekladaní si myslím, že je treba významných svetových autorov prekladať tak, že ich preloží povedzme viac prekladateľov a z toho potom je možné nájsť takú zlatú strednú cestu v tom prekladaní, že teda kam sa to uchyľuje a tak. Takže už sa slovenčina k tomuto približuje, že začíname mať viacero prekladov významných či prozaikov alebo básnikov svetových a pri tom prekladaní je možné porovnávať a vybrať si ten svoj srdcu blízky preklad.
1: Keď som si prezrel vaše dielo, vyskočila mi tam jedna kniha, ktorá sa možno vymyká z toho celého v úvodzovkách portfólia, a to je autobiografia Zrkadlo dovnútra.
0: Ano.
1: Ako sa vám podarilo popasovať s takouto formou? Dokázali ste byť úprimná sama k sebe bez prikrášlenia, prípadne boli miesta, kam ste čitateľa nepustili?
0: No samozrejme, 13. komnatu musí mať každý a ja som presvedčená, že ak niekto pozorne číta moje básne, tak sa v básniach dozvie viacej intimného a autobiografického ako v samotnej autobiografii, lebo drahý kolega Ivan Kadlačík povedal, že by sme si mohli napísať každý deň novú autobiografiu, že koľkokrát píšeme, toľkokrát by sme mohli tých autobiografií napísať, nasekať. V podstate, ako náhle ide o literárne spracovanie tej autobiografie a nie sú to len suché fakty, že narodila sa tam a tam a toto sa udialo, že či už vedome alebo nevedome, nič nemôže byť tou skutočnou biografiou, lebo keď ja píšem teraz o Mile Haugovej, teda Mile Labajovej, keď som bola dievčatko, o štvoročnej, šesťročnej, osemročnej, píšem to očami, pocitmi a vnemmi tohto môjho veku, čiže všetko je už cez tento filter tých strašných rokov, ktoré medzi tými boli, strašných myslím teraz mysle, že ich je veľa a jednoducho aj pamäť, teda aspoň moja, je citová. To znamená, že určité veci majú vždy ten citový akcent. To znamená, že keby to písal niekto iný, kto by bol možno aj moja dvojička, že by to už bolo iné. Takže odhalovanie do tej miery, do akej miery to nepoškodilo nikoho, koho sa to týka, kto ešte žije, a odhalovanie do tej miery, v ktorej sa zachová také niečo ako úcta k tomu druhému, či už mojim rodičom, mojim partnerom, priateľom, dcere a tak ďalej. Aspoň dúfam, že som túto hranicu neprekročila.
1: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry. Na streamovacích službách si môžete vypočuť aj jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj. A my si z neho zahráme ukážku v podobe singlu Šťastie, skoro nikto sa už na nič nepamätá.
0: Nech sme akokoľvek blízko, slovo je vždy medzi. Reč, v ktorej rozprávajú tiene, husté stopy vtáčich krídel v priestore. Skoro nikto sa už na nič nepamätá. Koža splnú, natiahnutá nad nami, nad kostrou slov, ktoré striehnú pod pokožkou hotového, nedokončeného textu tela. 29. september 2016.

0: Náš hudobný dramaturg Rado Meša pripravil pre vás letný špeciál, pri ktorom veríme, že si budete spievať hlasnejšie než rádio. Za pokus to rozhodne stojí.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom špeciále hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáca letná skladba, ktorá bola na nosičoch doteraz takmer nedostupná. Je z obdobia, keď skupina Modus napriek tomu, že vyhrala Bratislavskú líru, nemohla nahrávať album. A tak skladby nahrávala pre rozhlas a televíziu a nahrávky vychádzali na vinilových singloch, aj to nie všetky. Prednedávnom vyšiel prvý, nikdy nevydaný album skupiny Modus v podobe, v akej by mohol vyzerať v roku 1978. Na tzv. Nultom albume sú single a nahrávky, ktoré Modus nahral v čase pred prvým albumom. Medzi nimi je aj Letná láska, ktorú Modus nahral pre televízny program Chvíľa pre pesničku v roku 1977. Skladbu Letná láska spieva Miroš Birka a napísali ju Janko Lehocký a Boris Filan. Známa je aj nadupaná rocková cover verzia od Hexu z albumu Abracadabra. Ale my si dnes dáme originál.

Po letnej láske od Modusu tu máme skladbu, ktorá v roku 1996 doslova pobláznila Slovensko. Vyšla ako prvý single albumu Petra Nadia 008 a nadviazala tak na úspech jeho veľkého letného hitu Korálky od Natálky z roku 1989. Výborne s nadhľadom a humorom v nej paroduje rôzne hudobné letné klišé. Veselý text so skomolenou angličtinou vytvára príjemný letný pocit a radosť zbláznenia sa, ktoré dokonale dokreslil aj dobový videoklip. V skladbe Waikiki Raga spolu s Petrom účinkujú speváčky Teresa de Bruno, mama speváčky Terry Čikoš Brigita Selidová a Zuzana Kvašajová. Prichádza refrén, ktorý sa po jednom vypočutí veľmi ťažko vymazáva z hlavy a blúdi v nej aj dlho po skončení. Peter Naď a Waikiki Raga.

Po Petrovi Naďovi nám svoju letnú latino skladbu zaspieva Beata Dubasová. Skladba Večná pieseň vznikla na jej popud v súvislosti s tým, že mnohí jej na začiatku 90. rokov hovorili, že na fotkách vyzerá veľmi podobne ako Gloria Estefan. Text skladby napísal jej dvorný textár Roman Spišiak a je v ňom krásny obraz Budem tvoja večná pieseň a vôbec nie letný hit. O latino atmosféru skladby sa postaral autor hudby Vašo Patejdl, ktorého tretie výročie odchodu do muzikantského neba si pripomenieme toto leto. Podľa Beatkyných slov si to Vašo veľmi užíval, pretože takéto skladby neprodukoval bežne. Skladba Večná pieseň je z albumu Za dverami mojej izby, ktorý vyšiel v roku 1990 a na vinylovej platni bol donedávna raritou. Teraz si ju vďaka reedícii môže už zohnať každý. Tu je latino nálada po slovensky s hudbou Vaša Patejdla a spevom Beaty Dubasovej.

0: Ďakujeme, že ste boli s nami. Nezabúdajte, že dobrá nálada cestuje cez hranice spoľahlivejšie než batožina. Pohodové leto vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Radomeša a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

utekal pred láskou, hladný a bez prachov, z Prešova vlakom. Sedel tam kňaz a podal mi chleba s maslom. Len tak sme chrúmali a žmúrili na Tatry. Mal v paži, že som nekresťanský,

0: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnešok bude patriť jednej z našich najvýraznejších poetiek, Mile Haugovej. Odkrie nám svet veršov.
1: Neviem napísať báseň, že si poviem, že tak teraz idem urobiť báseň. Čakám na to, že sa ten prvý verš, alebo nadpis, alebo nejaká myšlienka zjaví a niekedy nechám báseň tak, ako ju napíšem.
0: A v hudobných momentkách sa môžete tešiť na letný špeciál.
2: Postupne si predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mila Haugová píše poéziu bez kompromisov a sama seba označuje za spovedajúcu poetku. Verí, že ani láska, ani slová nemajú definitívne dno. Jej verše sú prirodzeným odrazom toho, kým je, bez filtrov a pretvárky. Je najprekladanejšou slovenskou poetkou v zahraničí, najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Sama prekladá z maďarčiny, nemčiny aj angličtiny. Dá sa povedať, že ste vyrastali dvojjazyčne, otecko bol Slovák, mamička Maďarka. Myslíte si, že tu možno hľadať korene vašej lásky k cudzým rečiam a neskôr možno k prekladateľskej činnosti?
1: To by sme mohli povedať, si myslím, že áno, lebo možno preto, pre tú dvojjazyčnosť, že som si vedela už ako dieťa predstaviť, že sa hovorí aj v inom jazyku ako v jednom, že som si potom vedela ľahšie predstaviť aj to ďalšie učenie jazyka, hoci som sa k svojmu tretiemu jazyku, nemčine, dostala až v prvom ročníku vtedajšej 11-ročnej strednej školy a o moju nemčinu sa veľmi zaslúžila moja drahá pani profesorka nemčiny Zora Hofmanová. Od nej som získala základy, no a potom sa to už odvíjalo ďalej a potom ako dospelá som sa ešte naučila anglicky.
0: Napriek tomu, že milujete knihy, literatúru od detstva, dokonca ste si písali denníky, debutovali ste relatívne neskoro, tesne pred 30-tkou. Potrebovali ste vyzrieť k poézii, alebo v tom zohrala úlohu aj akási ostýchavosť obnažiť sa so svojimi slovami pred čitateľmi?
1: Skôr by som povedala, že to je vďaka môjmu pomalému vývoju. Ja som mala veľmi neskoro pubertu, veľmi neskoro som proste zažívala všetky veci, veľmi neskoro, na vtedajšie časy som sa vydala ako 25-ročná, veľmi neskoro som mala dcerku 30-ročná. Neustále som písala denníky, aj také krátke básne, aj všetko. V roku 1980 vyšla moja prvá kniha a tu ani nepokladám za svoj debut, lebo to bolo také zhromaždenie všetkého, čo som dovtedy napísala. Čiže je tam veľa, veľa rôznych vecí a len niekoľko tých básni by som tak zobrala na milosť. Takže za svoj ozajstný debut pokladám potom až druhú knihu, Premenlivý povrch, kde už naozaj som bola taká vedomá autorka, aj že som robila proste prísny výber, čo tam bude, ako to bude. Takže veľmi pomaly sa to celé vyvíjalo. Asi vzhľadom na to, že som takého rastlinného pôvodu, taká pomalá rastlina, tak všetko to pomaly ide. A nie som tiež typ poetky, ktorá zažiari svojou prvou knihou ako meteor a potom jednoducho ďalej už to veľmi nejde, ale si myslím, že to u mňa ide pomalinky a možno sa tie knihy v takej špirále nejakým spôsobom aj niekam uberajú.
0: Smelo môžeme povedať, že vás označujú za mimoriadne plodnú autorku, označujú vás za najvýraznejšiu súčasnú slovenskú poetku. Obrazne povedané, kam sa chodí napájať vaša karavána tvorivosti?
1: To bol veľmi krásny obraz, že karavána tvorivosti, no jedine k oáze, no a k prameniu, k vode. A čo je pre mňa prameňom a vodou a oázou? Tak sú to inšpirácie, predovšetkým vzťahové inšpirácie, potom výtvarné umenie vo veľkej miere a hudba. Tieto tri veci a všetko je to posadené do niečoho, čo mám ako stále taký background, také pozadie v sebe. To je príroda, rastliny, zvieratá. Myslím si, že aj podľa Eliotových slov veľkým a jediným inšpiračným zdrojom literatúry je vlastne literatúra. A to všetko ostatné, to si potom každý sám individuálne k tomu ako priberie.
0: Hovoríte o sebe, že v skutočnom živote ste uvravená. Prečo potom padol výber práve na poéziu? Nie je vám potom tá forma básne priveľmi tesná?
1: Áno, je to pravda. Niekedy mám pocit, usilujem sa dostať do takého správneho riečného korita, ale aj moja maminka, aj naša rodina, my veľa rozprávame a hlavne v takom smere, že všetky city, všetky vzťahy, všetky veci, ktoré sa stali, ešte raz potom spätne akože rozoberáme. A niekedy to vedie skutočne k tomu, že nakoniec by bolo dobre o niečom aj akože mlčať. A presne tá poézia je pre mňa takým zákonom alebo aj predpisom v tom smere, že sa usilujem a hlavne už potom pri výbere básni do knihy, pri písaní tiež, samozrejme to je zase taká vnútorná záklopka, použiť čo najmenší počet slov na vyjadrenie čo najviac emócií, čo najviac zážitkov, aby tam neboli slova navyše. Usilujem sa to veľmi, veľmi ustrážiť pri komponovaní knihy a keď dávam knihu dohromady, nikdy do nej už nedopisujem, ale naopak skôr vyhadzujem tie veci. A ešte mám taký dobrý spôsob, že každý rok, koncom roka, na Zajačie doline je taká krásna keramická kachlová pec a do tej nemilosrdne dám spáliť všetko, čo som si prečítala, čo pokladám za zbytočne napísané a za niečo, čo nechcem, aby bolo uverejnené. A aby to niekto z nostalgie po mojej smrti uverejnie, tak sa chránim tým, že oheň je to najčistejšia vec v tomto smere.
3: Sme popol hviezd. Každý z nás kedysi prešiel jadrom hviezdy. Niekto si to svetlo navždy uchoval.
0: Dnešným hosťom je významná slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová. Som si dovolil vybrať jeden trošku cynický citát od amerického básnika a kritického esejistu Kennetha Rexrota, ktorý o básnikoch alebo vnímaní poézie napísal toto. Človek sa mučí aranžovaním slov na papieri, o ktoré sa zaujíma hrstka ľudí a z tej hrstky sú väčšinou básnici, ktorí sa chcú uistiť, že sú lepší ako vy a ak nie... Ak ste talentovaní, urobia vám zo života peklo. Aké sú vaše skúsenosti? Aké miesto zohráva poézia v dnešnej hektickej dobe?
1: Áno, v podstate to musíme prijať. A Kenneth Rexroth to samozrejme tiež prijal, lebo ak by to nebol prijal, tak by nebol ďalej písal poéziu. Musíme to prijať, že poézia vždy bude mať určitý okruh svojich čitateľov a medzi nimi samozrejme budú kolegovia čitatelia a budú tam kritici a literárni teoretici. Ale si myslím, že to písanie je to aj pre čitateľov, ale je to jedna oáza, ktorá ten jazyk ochraňuje, ktorá ten jazyk vyzdvihuje, ktorá ten jazyk drží v tej čistote, v tej prapôvodnosti a dáva každému slovu význam. Navonok to vyzerá tak, že chceme len akože publikovať a čitateľa mať a mať knihu a tak ďalej, ale zároveň je to veľmi, veľmi tichá a taká podpúštna voda, ktorá sa pohybuje na tých strašne pohyblivých pieskoch a dunách, ktoré sa na to všetko valia, na tú poéziu a na ten jazyk krásnej literatúry, že určité činnosti treba robiť napriek tomu, či sú nejak zvlášť ocenené alebo neocenené. To je zase taký vedľajší krásny pocit z písania, lebo keby to bolo len samotné trápenie a dávanie slov dohromady, tak neviem, že koľky by sa pri tom udržali, že kto je až taký strašne masochistický. Ak sa vám podarí priblížiť sa aspoň k tomu ideálu nejako blízučko a neustále ho doháňať, tak to stojí za to. A teraz tú praktickú stránku, aby som povedala, v podstate tie moje knihy poézie od začiatku, ako píšem, vychádzajú neustále v rovnakých nákladoch, je to tak od 200 do 400 exemplárov a tie sa tak v priebehu 2-3 rokov predajú.
0: Veľa prekladáte. Je náročné podľa vás pretransformovať do slovenčiny pocity či myšlienky z iného jazyka? Dá sa vierohodne pretlmočiť autora alebo sa tam predsa len dostane aj kúsok prekladateľovej osobnosti?
1: Ja som na tej strane prekladateľskej línie, kde sa usilujem, keď prekladám, tak slúžiť tomu autorovi. Iste sa tam dostane aj niečo ako so mňa a z mojej poetiky, ale predovšetkým som o tom presvedčená, že treba pretlmačovať toho autora. Ja neprekladám variácie, ani transformácie, ani žiadne také vzdialovanie sa od originálu. Nakoľko je to možné, sa chcem tomu priblížiť. Samozrejme, tie jazyky sú rôzne. Už len to, že keď porovnáte slovenský text s nemeckým, ten nemecký text je vždy tak o 3-4 riadky, povedzme, dlhší. Vzhľadom na gramatické a vetné a jazykové a rôzne iné odlišnosti. S angličtinou zase naopak, pri angličtine zase slovenčina dlhšia. S maďarčinou je veľký problém v tom, že Maďari nemajú privlastňovacie zámeno môj. Po slovensky sa povie moja matka, nemecky sa povie meine Mutter, anglicky sa povie my mother, Maďari na to má jediné slovo aňám. Tam potom vznikne zase v rytme problém. Toto treba riešiť za pochodu a zase pri prekladaní si myslím, že je treba významných svetových

0: formou. Dokázali ste byť úprimná sama k sebe bez prikrášlenia, prípadne boli miesta, kam ste čitateľa nepustili?
1: No samozrejme, 13. komnatu musí mať každý a ja som presvedčená, že ak niekto pozorne číta moje básne, tak sa v básniach dozvie viacej intimného a autobiografického ako v samotnej autobiografii, lebo drahý kolega Ivan Karlačík povedal, že by sme si mohli napísať každý deň novú autobiografiu, že koľkokrát píšeme, toľkokrát by sme mohli tých autobiografií napísať, nasekať. V podstate ako náhle ide o literárne spracovanie tej autobiografie a nie sú to len suché fakty, že narodila sa tam a tam a toto sa udialo, že či už vedome alebo nevedome, nič nemôže byť tou skutočnou biografiou, lebo keď ja píšem teraz o Mile Haugovej, teda Mile Labajovej, keď som bola dievčatko, o štvoročnej, šesťročnej, osemročnej, píšem to očami, pocitmi a vnemmi tohto môjho veku, čiže všetko je už cez tento filter tých strašných rokov, ktoré medzi tými boli, strašných myslím teraz v mysle, že ich je veľa a jednoducho aj pamäť, teda aspoň moja, je citová. To znamená, že určité veci majú vždy ten citový akcent. To znamená, že keby to písal niekto iný, kto by bol možno aj moja dvojička, že by to už bolo iné. Takže odhalovanie do tej miery, do akej miery to nepoškodilo nikoho, koho sa to týka, kto ešte žije, a odhalovanie do tej miery, v ktorej sa zachová také niečo ako úcta k tomu druhému, či už mojim rodičom, mojim partnerom, priateľom, dcere a tak ďalej. Aspoň dúfam, že som túto hranicu neprekročila.
2: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry. Na streamovacích službách si môžete vypočuť aj jej album Srna pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj. A my si z neho zahráme ukážku v podobe singlu Šťastie, skoro nikto sa už na nič nepamätá.
1: Nech sme akokoľvek blízko, slovo je vždy medzi. Reč, v ktorej rozprávajú tiene, husté stopy vtáčich krídel v priestore. Skoro nikto sa už na nič nepamätá. Koža splnú, natiahnutá nad nami, nad kostrou slov, ktoré striehnú pod pokožkou hotového, nedokončeného textu tela. 29. september 2016. Ako by som navždy nebola hladná v hlase, mlčaní.

0: Náš hudobný dramaturg Rado Meša pripravil pre vás letný špeciál, pri ktorom veríme, že si budete spievať hlasnejšie než rádio. Za pokus to rozhodne stojí.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom špeciále hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáca letná skladba, ktorá bola na nosičoch doteraz takmer nedostupná. Je z obdobia, keď skupina Modus napriek tomu, že vyhrala Bratislavskú líru, nemohla nahrávať album. A tak skladby nahrávala pre rozhlas a televíziu a nahrávky vychádzali na vinilových singloch, aj to nie všetky. Prednedávnom vyšiel prvý, nikdy nevydaný album skupiny Modus v podobe, v akej by mohol vyzerať v roku 1978. Na tzv.

Kultom albume sú single a nahrávky, ktoré Modus nahral v čase pred prvým albumom. Medzi nimi je aj Letná láska, ktorú Modus nahral pre televízny program Chvíľa pre pesničku v roku 1977. Skladbu Letná láska spieva Miroš Birka a napísali ju Janko Lehocký a Boris Filan. Známa je aj nadúpaná rocková cover verzia od Hexu z albumu Abracadabra. Ale my si dnes dáme originál.

Po letnej láske od Modusu tu máme skladbu, ktorá v roku 1996 doslova pobláznila Slovensko. Vyšla ako prvý singel albumu Petra Nadia 008 a nadviazala tak na úspech jeho veľkého letného hitu Korálky od Natálky z roku 1989. Výborne s nadhľadom a humorom v nej paroduje rôzne hudobné letné klišé. Veselý text so skomolenou angličtinou vytvára príjemný letný pocit a radosť zbláznenia sa, ktoré dokonale dokreslil aj dobový videoklip. V skladbe Waikiki Raga spolu s Petrom účinkujú speváčky Teresa de Bruno, mama speváčky Terry Čikoš Brigita Selidová a Zuzana Kvašajová. Prichádza refrén, ktorý sa po jednom vypočutí veľmi ťažko vymazáva z hlavy a blúdi v nej aj dlho po skončení. Peter Naď a Waikiki Raga.

Po Petrovi Naďovi nám svoju letnú latinú skladbu zaspieva Beata Dubasová. Skladba Večná pieseň vznikla na jej popud v súvislosti s tým, že mnohí jej na začiatku 90. rokov hovorili, že na fotkách vyzerá veľmi podobne ako Gloria Estefan. Text skladby napísal jej dvorný textár Roman Spišiak a je v ňom krásny obraz Budem tvoja večná pieseň a vôbec nie letný hit. O latino atmosféru skladby sa postaral autor hudby Vašo Patejdl, ktorého tretie výročie odchodu do muzikantského neba si pripomenieme toto leto. Podľa Beatkyných slov si to Vašo veľmi užíval, pretože takéto skladby neprodukoval bežne. Skladba Večná pieseň je z albumu Za dverami mojej izby, ktorý vyšiel v roku 1990 a na vinylovej platni bol donedávna raritou. Teraz si ju vďaka reedícii môže už zohnať každý. Tu je latino nálada po slovensky s hudbou Vaša Patejdla a spevom Beaty Dubasovej.

0: Ďakujeme, že ste boli s nami. Nezabúdajte, že dobrá nálada cestuje cez hranice spoľahlivejšie než batožina. Pohodové leto vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

0: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnešok bude patriť jednej z našich najvýraznejších poetiek, Mile Haugovej. Odkrie nám svet veršov.
1: Neviem napísať báseň, že si poviem, že tak teraz idem urobiť báseň. Čakám na to, že sa ten prvý verš, alebo nadpis, alebo nejaká myšlienka zjaví a niekedy nechám báseň tak, ako ju napíšem.
0: A v hudobných momentkách sa môžete tešiť na letný špeciál.
2: Postupne si predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mila Haugová píše poéziu bez kompromisov a sama seba označuje za spovedajúcu poetku. Verí, že ani láska, ani slová nemajú definitívne dno. Jej verše sú prirodzeným odrazom toho, kým je, bez filtrov a pretvárky. Je najprekladanejšou slovenskou poetkou v zahraničí, najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Sama prekladá z maďarčiny, nemčiny aj angličtiny. Dá sa povedať, že ste vyrastali dvojazyčne, otecko bol Slovák, mamička Maďarka. Myslíte si, že tu možno hľadať korene vašej lásky k cudzým rečiam a neskôr možno k prekladateľskej činnosti?
1: To by sme mohli povedať, si myslím, že áno, lebo možno preto, pre tú dvojazyčnosť, že som si vedela už ako dieťa predstaviť, že sa hovorí aj v inom jazyku ako v jednom, že som si potom vedela ľahšie predstaviť aj to ďalšie učenie jazyka, hoci som sa k svojmu tretiemu jazyku, nemčine, dostala až v prvom ročníku vtedajšej 11-ročnej strednej školy a o moju nemčinu sa veľmi zaslúžila moja drahá pani profesorka nemčiny Zora Hofmanová. Od nej som získala základy, no a potom sa to už odvíjalo ďalej a potom ako dospelá som sa ešte naučila anglicky.
0: Napriek tomu, že milujete knihy, literatúru od detstva, dokonca ste si písali denníky, debutovali ste relatívne neskoro, tesne pred 30-tkou. Potrebovali ste vyzrieť k poézii, alebo v tom zohrala úlohu aj akási ostýchavosť obnažiť sa so svojimi slovami pred čitateľmi?
1: Skôr by som povedala, že to je vďaka môjmu pomalému vývoju. Ja som mala veľmi neskoro pubertu, veľmi neskoro som proste zažívala všetky veci, veľmi neskoro, na vtedajšie časy som sa vydala ako 25-ročná, veľmi neskoro som mala dcerku 30-ročná. Neustále som písala denníky, aj také krátke básne, aj všetko. V roku 1980 vyšla moja prvá kniha a tu ani nepokladám za svoj debut, lebo to bolo také zhromaždenie všetkého, čo som dovtedy napísala. Čiže je tam veľa, veľa rôznych vecí a len niekoľko tých básne by som tak zobrala na milosť. Takže za svoj ozajstný debut pokladám potom až druhú knihu, Premenlivý povrch, kde už naozaj som bola taká vedomá autorka, aj že som robila proste prísny výber, čo tam bude, ako to bude. Takže veľmi pomaly sa to celé vyvíjalo. Asi vzhľadom na to, že som takého rastlinného pôvodu, taká pomalá rastlina, tak všetko to pomaly ide. A nie som tiež typ poetky, ktorá zažiari svojou prvou knihou ako meteor a potom jednoducho ďalej už to veľmi nejde, ale si myslím, že to u mňa ide pomalinky a možno sa tie knihy v takej špirále nejakým spôsobom aj niekam uberajú.
0: Smelo môžeme povedať, že vás označujú za mimoriadne plodnú autorku, označujú vás za najvýraznejšiu súčasnú slovenskú poetku. Obrazne povedané, kam sa chodí napájať vaša karavána tvorivosti?
1: To bol veľmi krásny obraz, že karavána tvorivosti, no jedine k oáze, no a k prameniu, k vode. A čo je pre mňa prameňom a vodou a oázou? Tak sú to inšpirácie, predovšetkým vzťahové inšpirácie, potom výtvarné umenie vo veľkej miere a hudba. Tieto tri veci a všetko je to posadené do niečoho, čo mám ako stále taký background, také pozadie v sebe. To je príroda, rastliny, zvieratá. Myslím si, že aj podľa Eliotových slov veľkým a jediným inšpiračným zdrojom literatúry je vlastne literatúra. A to všetko ostatné, to si potom každý sám individuálne k tomu ako priberie.
0: Hovoríte o sebe, že v skutočnom živote ste uvravená. Predsa, prečo potom padol výber práve na poéziu? Nie je vám potom tá forma básne priveľmi tesná?
1: Áno, je to pravda. Niekedy mám pocit, usilujem sa dostať do takého správneho riečného korita, ale aj moja maminka, aj naša rodina, my veľa rozprávame a hlavne v takom smere, že všetky city, všetky vzťahy, všetky veci, ktoré sa stali, ešte raz potom spätne akože rozoberáme. A niekedy to vedie skutočne k tomu, že nakoniec by bolo dobre o niečom aj akože mlčať. A presne tá poézia je pre mňa takým zákonom alebo aj predpisom v tom smere, že sa usilujem a hlavne už potom pri výbere básni do knihy, pri písaní tiež, samozrejme to je zase taká vnútorná záklopka, použiť čo najmenší počet slov na vyjadrenie čo najviac emócií, čo najviac zážitkov, aby tam neboli slova navyše. Usilujem sa to veľmi, veľmi ustrážiť pri komponovaní knihy. A keď dávam knihu dohromady, nikdy do nej už nedopisujem, ale naopak skôr vyhadzujem tie veci. A ešte mám taký dobrý spôsob, že každý rok, koncom roka, na Zaječej doline je taká krásna keramická kachlová pec a do tej nemilosrdne dám spáliť všetko, čo som si prečítala, čo pokladám za zbytočne napísané a za niečo, čo nechcem, aby bolo uverejnené. A aby to niekto z nostalgie po mojej smrti uverejnie, tak sa chránim tým, že oheň je tá najčistejšia vec v tomto smere.
3: Sme popol hviezd. Každý z nás kedysi prešiel jadrom hviezdy. Niekto si to svetlo navždy uchoval.
0: Dnešným hosťom je významná slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová. Som si dovolil vybrať jeden trošku cynický citát od amerického básnika a kritického esejistu Kenneta Rexrota, ktorý o básnikoch alebo vnímaní poézie napísal toto. Človek sa mučí aranžovaním slov na papieri, o ktoré sa zaujíma hrstka ľudí a z tej hrstky sú väčšinou básnici, ktorí sa chcú uistiť, že sú lepší ako vy a ak nie... Ak ste talentovaní, urobia vám zo života peklo. Aké sú vaše skúsenosti? Aké miesto zohráva poézia v dnešnej hektickej dobe?
1: Áno, v podstate to musíme prijať. A Kenneth Rexroth to samozrejme tiež prijal, lebo ak by to nebol prijal, tak by nebol ďalej písal poéziu. Musíme to prijať, že poézia vždy bude mať určitý okruh svojich čitateľov a medzi nimi samozrejme budú kolegovia čitatelia a budú tam kritici a literárni teoretici. Ale si myslím, že to písanie je to aj pre čitateľov, ale je to jedna oáza, ktorá ten jazyk ochraňuje, ktorá ten jazyk vyzdvihuje, ktorá ten jazyk drží v tej čistote, v tej prapôvodnosti a dáva každému slovu význam. Navonok to vyzerá tak, že chceme len akože publikovať a čitateľa mať a mať knihu a tak ďalej, ale zároveň je to veľmi, veľmi tichá a taká podpúštna voda, ktorá sa pohybuje na tých strašne pohyblivých pieskoch a dunách, ktoré sa na to všetko valia, na tú poéziu a na ten jazyk krásnej literatúry, že určité činnosti treba robiť napriek tomu, či sú nejak zvlášť ocenené alebo neocenené. To je zase taký vedľajší krásny pocit z písania, lebo keby to bolo len samotné trápenie a dávanie slov dohromady, tak neviem, že koľky by sa pri tom udržali, že kto je až taký strašne masochistický. Ak sa vám podarí priblížiť sa aspoň k tomu ideálu nejako brízučko a neustále ho doháňať, tak to stojí za to. A teraz tú praktickú stránku, aby som povedala, v podstate tie moje knihy poézie od začiatku, ako píšem, vychádzajú neustále v rovnakých nákladoch, je to tak od 200 do 400 exemplárov a tie sa tak v priebehu 2-3 rokov predajú.
0: Veľa prekladáte. Je náročné podľa vás pretransformovať do slovenčiny pocity či myšlienky z iného jazyka? Dá sa vierohodne pretlmočiť autora alebo sa tam predsa len dostane aj kúsok prekladateľovej osobnosti?
1: Ja som na tej strane prekladateľskej línie, kde sa usilujem, keď prekladám, tak slúžiť tomu autorovi. Iste sa tam dostane aj niečo ako so mňa a z mojej poetiky, ale predovšetkým som o tom presvedčená, že treba pretlmačovať toho autora. Ja neprekladám variácie, ani transformácie, ani žiadne také vzdialovanie sa od originálu. Nakoľko je to možné, sa chcem tomu priblížiť. Samozrejme, tie jazyky sú rôzne. Už len to, že keď porovnáte slovenský text s nemeckým, ten nemecký text je vždy tak o 3-4 riadky, povedzme, dlhší. Vzhľadom na gramatické a vetné a jazykové a rôzne iné odlišnosti. S angličtinou zase naopak, pri angličtine zase slovenčina dlhšia. S maďarčinou je veľký problém v tom, že Maďari nemajú privlastňovacie zámeno môj. Po slovensky sa povie moja matka, nemecky sa povie meine Mutter, anglicky sa povie my mother, Maďari na to má jediné slovo a ňam. Tam potom vznikne zase v rytme problém. Toto treba riešiť za pochodu a zase pri prekladaní si myslím, že je treba významných svetových autorov prekladať tak, že ich preloží povedzme viac prekladateľov a z toho potom je možné nájsť takú zlatú strednú cestu v tom prekladaní, že teda kam sa to uchyľuje a tak. Takže už sa slovenčina k tomuto približuje, že začíname mať viacero prekladov významných či prozaikov alebo básnikov svetových a pri tom prekladaní je možné porovnávať a vybrať si ten svoj srdcu blízky preklad.
4: Keď som si prezrel vaše dielo, vyskočila mi tam jedna kniha, ktorá sa možno vymyká z toho celého v úvodzovkách portfólia a to je Autobiografia zrkadlo dovnútra.
1: Ano.
4: Ako sa vám podarilo popasovať s takouto formou? Dokázali ste byť úprimná sama k sebe bez prikrášlenia, prípadne boli miesta, kam ste čitateľa nepustili?
1: No samozrejme, 13. komnatu musí mať každý a ja som presvedčená, že ak niekto pozorne číta moje básne, tak sa v básniach dozvie viacej intimného a autobiografického ako v samotnej autobiografii, lebo drahý kolega Ivan Karlačík povedal, že by sme si mohli napísať každý deň novú autobiografiu, že koľkokrát píšeme, toľkokrát by sme mohli tých autobiografií napísať, nasekať. V podstate, ako náhle ide o literárne spracovanie tej autobiografie a nie sú to len suché fakty, že narodila sa tam a tam a toto sa udialo, že či už vedome alebo nevedome, nič nemôže byť tou skutočnou biografiou, lebo keď ja píšem teraz o Mile Haugovej, teda Mile Labajovej, keď som bola dievčatko, o štvoročnej, šesťročnej, osemročnej, píšem to očami, pocitmi a vnemmi tohto môjho veku, čiže všetko je už cez tento filter tých strašných rokov, ktoré medzi tými boli, strašných myslím teraz v mysle, že ich je veľa a jednoducho aj pamäť, teda aspoň moja, je citová. To znamená, že určité veci majú vždy ten citový akcent,

0: A pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj. A my si z neho zahráme ukážku v podobe singlu Šťastie, skoro nikto sa už na nič nepamätá.
1: Nech sme akokoľvek blízko, slovo je vždy medzi. Reč, v ktorej rozprávajú tiene, husté stopy vtáčich krídel v priestore. Skoro nikto sa už na nič nepamätá. Koža splnu, natiahnutá nad nami, nad kostrou slov, ktoré striehnú pod pokožkou hotového, nedokončeného textu tela. 29. september 2016. Ako by som navždy nebola. Hladná v hlase, mlčaní.

0: Náš hudobný dramaturg Rado Meša pripravil pre vás letný špeciál, pri ktorom veríme, že si budete spievať hlasnejšie než rádio. Za pokus to rozhodne stojí.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom špeciále hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáca letná skladba, ktorá bola na nosičoch doteraz takmer nedostupná. Je z obdobia, keď skupina Modus napriek tomu, že vyhrala Bratislavskú líru, nemohla nahrávať album. A tak skladby nahrávala pre rozhlas a televíziu a nahrávky vychádzali na vinilových singloch, aj to nie všetky. Prednedávnom vyšiel prvý, nikdy nevydaný album skupiny Modus v podobe, v akej by mohol vyzerať v roku 1978. Na tzv. Nultom albume sú single a nahrávky, ktoré Modus nahral v čase pred prvým albumom. Medzi nimi je aj Letná láska, ktorú Modus nahral pre televízny program Chvíľa pre pesničku v roku 1977. Skladbu Letná láska spieva Miroš Birka a napísali ju Janko Lehocký a Boris Filan. Známa je aj nadupaná rocková cover verzia od Hexu z albumu Abracadabra. Ale my si dnes dáme originál.

Po letnej láske od Modusu tu máme skladbu, ktorá v roku 1996 doslova pobláznila Slovensko. Vyšla ako prvý single albumu Petra Nadia 008 a nadviazala tak na úspech jeho veľkého letného hitu Korálky od Natálky z roku 1989. Výborne s nadhľadom a humorom v nej paroduje rôzne hudobné letné kliše. Veselý text so skomolenou angličtinou vytvára príjemný letný pocit a radosť zbláznenia sa, ktoré dokonale dokreslil aj dobový videoklip. V skladbe Waikiki Raga spolu s Petrom účinkujú speváčky Teresa de Bruno, mama speváčky Terry Čikoš Brigita Selidová a Zuzana Kvašajová. Prichádza refrén, ktorý sa po jednom vypočutí veľmi ťažko vymazáva z hlavy a blúdi v nej aj dlho po skončení. Peter Naď a Waikiki Raga.

Po Petrovi Naďovi nám svoju letnú latinú skladbu zaspieva Beata Dubasová. Skladba Večná pieseň vznikla na jej popud v súvislosti s tým, že mnohí jej na začiatku 90. rokov hovorili, že na fotkách vyzerá veľmi podobne ako Gloria Estefan. Text skladby napísal jej dvorný textár Roman Spišiak a je v ňom krásny obraz Budem tvoja večná pieseň a vôbec nie letný hit. O latino atmosféru skladby sa postaral autor hudby Vašo Patejdl, ktorého tretie výročie odchodu do muzikantského neba si pripomenieme toto leto. Podľa Beatkyných slov si to Vašo veľmi užíval, pretože takéto skladby neprodukoval bežne. Skladba Večná pieseň je z albumu Za dverami mojej izby, ktorý vyšiel v roku 1990 a na vinylovej platni bol donedávna raritou. Teraz si ho vďaka reedícii môže už zohnať každý. Tu je latino nálada po slovensky s hudbou Vaša Patejdla a spevom Beaty Dubasovej.

0: Ďakujeme, že ste boli s nami. Nezabúdajte, že dobrá nálada cestuje cez hranice spoľahlivejšie než batožina. Pohodové leto vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55, 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

som utekal pred láskou, hladný a bez prachov, z Prešova vlakom. Sedel tam kňaz a podal mi chleba s maslom. Len tak sme chrúmali a žmúrili na Tatry. Mal v paži, že som nekresťanský,

0: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnešok bude patriť jednej z našich najvýraznejších poetiek, Mile Haugovej. Odkrie nám svet veršov.
1: Neviem napísať báseň, že si poviem, že tak teraz idem urobiť báseň. Čakám na to, že sa ten prvý verš, alebo nadpis, alebo nejaká myšlienka zjaví a niekedy nechám báseň tak, ako ju napíšem.
0: A v hudobných momentkách sa môžete tešiť na letný špeciál.
2: Postupne si predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mila Haugová píše poéziu bez kompromisov a sama seba označuje za spovedajúcu poetku. Verí, že ani láska, ani slová nemajú definitívne dno. Jej verše sú prirodzeným odrazom toho, kým je, bez filtrov a pretvárky. Je najprekladanejšou slovenskou poetkou v zahraničí, najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Sama prekladá z maďarčiny, nemčiny aj angličtiny. Dá sa povedať, že ste vyrastali dvojazyčne, otecko bol Slovák, mamička Maďarka. Myslíte si, že tu možno hľadať korene vašej lásky k cudzým rečiam a neskôr možno k prekladateľskej činnosti?
1: To by sme mohli povedať, si myslím, že áno, lebo možno preto, pre tú dvojazyčnosť, že som si vedela už ako dieťa predstaviť, že sa hovorí aj v inom jazyku ako v jednom, že som si potom vedela ľahšie predstaviť aj to ďalšie učenie jazyka, hoci som sa k svojmu tretiemu jazyku, nemčine, dostala až v prvom ročníku vtedajšej 11-ročnej strednej školy a o moju nemčinu sa veľmi zaslúžila moja drahá pani profesorka nemčiny Zora Hofmanová. Od nej som získala základy, no a potom sa to už odvíjalo ďalej a potom ako dospelá som sa ešte naučila anglicky.
0: Napriek tomu, že milujete knihy, literatúru od detstva, dokonca ste si písali denníky, debutovali ste relatívne neskoro, tesne pred 30-tkou. Potrebovali ste vyzrieť k poézii, alebo v tom zohrala úlohu aj akási ostýchavosť obnažiť sa so svojimi slovami pred čitateľmi?
1: Skôr by som povedala, že to je vďaka môjmu pomalému vývoju. Ja som mala veľmi neskoro pubertu, veľmi neskoro som proste zažívala všetky veci, veľmi neskoro, na vtedajšie časy som sa vydala ako 25-ročná, veľmi neskoro som mala dcerku 30-ročná. Neustále som písala denníky, aj také krátke básne, aj všetko. V roku 1980 vyšla moja prvá kniha a tu ani nepokladám za svoj debut, lebo to bolo také zhromaždenie všetkého, čo som dovtedy napísala. Čiže je tam veľa, veľa rôznych vecí a len niekoľko tých básni by som tak zobrala na milosť. Takže za svoj ozajstný debut pokladám potom až druhú knihu, Premenlivý povrch, kde už naozaj som bola taká vedomá autorka, aj že som robila proste prísny výber, čo tam bude, ako to bude. Takže veľmi pomaly sa to celé vyvíjalo. Asi vzhľadom na to, že som takého rastlinného pôvodu, taká pomalá rastlina, tak všetko to pomaly ide. A nie som tiež typ poetky, ktorá zažiari svojou prvou knihou ako meteor a potom jednoducho ďalej už to veľmi nejde, ale si myslím, že to u mňa ide pomalinky a možno sa tie knihy v takej špirále nejakým spôsobom aj niekam uberajú.
0: Smelo môžeme povedať, že vás označujú za mimoriadne plodnú autorku, označujú vás za najvýraznejšiu súčasnú slovenskú poetku. Obrazne povedané, kam sa chodí napájať vaša karavána tvorivosti?
1: To bol veľmi krásny obraz, že karavána tvorivosti, no jedine k oáze, no a k prameňu, k vode. A čo je pre mňa prameňom a vodou a oázou? Tak sú to inšpirácie, predovšetkým vzťahové inšpirácie, potom výtvarné umenie vo veľkej miere a hudba. Tieto tri veci a všetko je to posadené do niečoho, čo mám ako stále taký background, také pozadie v sebe. To je príroda, rastliny, zvieratá. Myslím si, že aj podľa Eliotových slov veľkým a jediným inšpiračným zdrojom literatúry je vlastne literatúra. A to všetko ostatné, to si potom každý sám individuálne k tomu ako priberie.
0: Hovoríte o sebe, že v skutočnom živote ste uvravená. Prečo potom padol výber práve na poéziu? Nie je vám potom tá forma básne priveľmi tesná?
1: Áno, je to pravda, je to pravda. Niekedy mám pocit, usilujem sa dostať do takého správneho riečného korita, ale aj moja maminka, aj naša rodina, my veľa rozprávame a hlavne v takom smere, že všetky city, všetky vzťahy, všetky veci, ktoré sa stali, ešte raz potom spätne akože rozoberáme. A nie niekedy to vedie skutočne k tomu, že nakoniec by bolo dobre o niečom aj akože mlčať. A presne tá poézia je pre mňa takým zákonom alebo aj predpisom v tom smere, že sa usilujem a hlavne už potom pri výbere básni do knihy, pri písaní tiež, samozrejme to je zase taká vnútorná záklopka, použiť čo najmenší počet slov na vyjadrenie čo najviac emócií, čo najviac zážitkov, aby tam neboli slova navyše. Usilujem sa to veľmi, veľmi ustrážiť pri komponovaní knihy a keď dávam knihu dohromady, nikdy do nej už nedopisujem, ale naopak skôr vyhadzujem tie veci. A ešte mám taký dobrý spôsob, že každý rok, koncom roka, na Zajačej doline je taká krásna keramická kachlová pec a do tej nemilosrdne dám spáliť všetko, čo som si prečítala, čo pokladám za zbytočne napísané a za niečo, čo nechcem, aby bolo uverejnené. A aby to niekto z nostalgie po mojej smrti uverejnil, tak sa chránim tým, že oheň je to najčistejšia vec v tomto smere.
3: Sme popol hviezd. Každý z nás kedysi prešiel jadrom hviezdy. Niekto si to svetlo navždy uchoval.
0: Dnešným hosťom je významná slovenská poetka a prekladateľka Mila Haugová. Som si dovolil vybrať jeden trošku cynický citát od amerického básnika a kritického esejistu Kennetha Rexrota, ktorý o básnikoch alebo vnímaní poézie napísal toto. Človek sa mučí aranžovaním slov na papieri, o ktoré sa zaujíma hrstka ľudí a z tej hrstky sú väčšinou básnici, ktorí sa chcú uistiť, že sú lepší ako vy a ak nie... Ak ste talentovaní, urobia vám zo života peklo. Aké sú vaše skúsenosti? Aké miesto zohráva poézia v dnešnej hektickej dobe?
1: Áno, v podstate to musíme prijať. A Kenneth Rexrod to samozrejme tiež prijal, lebo ak by to nebol prijal, tak by nebol ďalej písal poéziu. Musíme to prijať, že poézia vždy bude mať určitý okruh svojich čitateľov a medzi nimi samozrejme budú kolegovia čitatelia a budú tam kritici a literárni teoretici. Ale si myslím, že to písanie je to aj pre čitateľov, ale je to jedna oáza, ktorá ten jazyk ochraňuje, ktorá ten jazyk vyzdvihuje, ktorá ten jazyk drží v tej čistote, v tej prapôvodnosti a dáva každému slovu význam. Navonok to vyzerá tak, že chceme len akože publikovať a čitateľa mať a mať knihu a tak ďalej, ale zároveň je to veľmi, veľmi tichá a taká podpúštna voda, ktorá sa pohybuje na tých strašne pohyblivých pieskoch a dunách, ktoré sa na to všetko valia, na tú poéziu a na ten jazyk krásnej literatúry, že určité činnosti treba robiť napriek tomu, či sú nejak zvlášť ocenené alebo neocenené. To je zase taký vedľajší krásny pocit z písania, lebo keby to bolo len samotné trápenie a dávanie slov dohromady, tak neviem, že koľky by sa pri tom udržali, že kto je až taký strašne masochistický. Ak sa vám podarí priblížiť sa aspoň k tomu ideálu nejako blízučko a neustále ho doháňať, tak to stojí za to. A teraz tú praktickú stránku, aby som povedala, v podstate tie moje knihy poézie od začiatku, ako píšem, vychádzajú neustále v rovnakých nákladoch, je to tak od 200 do 400 exemplárov a tie sa tak v priebehu 2-3 rokov predajú.
0: Veľa prekladáte. Je náročné podľa vás pretransformovať do slovenčiny pocity či myšlienky z iného jazyka? Dá sa vierohodne pretlmočiť autora alebo sa tam predsa len dostane aj kúsok prekladateľovej osobnosti?
1: Ja som na tej strane prekladateľskej línie, kde sa usilujem, keď prekladám, tak slúžiť tomu autorovi. Iste sa tam dostane aj niečo ako so mňa a z mojej poetiky, ale preto všetkým som o tom presvedčená, že treba pretlmačovať toho autora. Ja neprekladám variácie, ani transformácie, ani žiadne také vzdialovanie sa od originálu. Nakoľko je to možné, sa chcem tomu priblížiť. Samozrejme, tie jazyky sú rôzne. Už len to, že keď porovnáte slovenský text s nemeckým, ten nemecký text je vždy tak o 3-4 riadky, povedzme, dlhší. Vzhľadom na gramatické a vetné a jazykové a rôzne iné odlišnosti. S angličtinou zase naopak, pri angličtine zase slovenčina dlhšia. S maďarčinou je veľký problém v tom, že Maďari nemajú privlastňovacie zámeno môj. Po slovensky sa povie moja matka, nemecky sa povie meine Mutter, anglicky sa povie my mother, Maďari na to má jediné slovo aňam. Tam potom vznikne zase v rytme problém. Toto treba riešiť za pochodu a zase pri prekladaní si myslím, že je treba významných svetových autorov prekladať tak, že ich preloží povedzme viac prekladateľov a z toho potom je možné nájsť takú zlatú strednú cestu v tom prekladaní, že teda kam sa to uchyľuje a tak. Takže už sa slovenčina k tomuto približuje, že začíname mať viacero prekladov významných či prozaikov alebo básnikov svetových a pri tom prekladaní je možné porovnávať a vybrať si ten svoj srdcu blízky preklad.
0: Keď som si prezrel vaše dielo, vyskočila mi tam jedna kniha, ktorá sa možno vymyká z toho celého v úvodzovkách portfólia a to je autobiografia Zrkadlo dovnútra.
1: Ano.
0: Ako sa vám podarilo popasovať s takouto formou? Dokázali ste byť úprimná sama k sebe bez prikrášlenia, prípadne boli miesta, kam ste čitateľa nepustili?
1: No samozrejme, 13. komnatu musí mať každý a ja som presvedčená, že ak niekto pozorne číta moje básne, tak sa v básniach dozvie viacej intimného a autobiografického ako v samotnej autobiografii, lebo drahý kolega Ivan Karlačík povedal, že by sme si mohli napísať každý deň novú autobiografiu, že koľkokrát píšeme, toľkokrát by sme mohli tých autobiografií napísať, nasekať. V podstate, ako náhle ide o literárne spracovanie tej autobiografie a nie sú to len suché fakty, že narodila sa tam a tam a toto sa udialo, že či už vedome alebo nevedome, nič nemôže byť tou skutočnou biografiou, lebo keď ja píšem teraz o Mile Haugovej, teda Mile Labajovej, keď som bola dievčatko, o štvoročnej, šesťročnej, osemročnej, píšem to očami, pocitmi a vnemmi tohto môjho veku, čiže všetko je už cez tento filter tých strašných rokov, ktoré medzi tými boli, strašných myslím teraz v mysle, že ich je veľa a jednoducho aj pamäť, teda aspoň moja, je citová. To znamená, že určité veci majú vždy ten citový akcent. To znamená, že keby to písal niekto iný, kto by bol možno aj moja dvojička, že by to už bolo iné. Takže odhalovanie do tej miery, do akej miery to nepoškodilo nikoho, koho sa to týka, kto ešte žije, a odhalovanie do tej miery, v ktorej sa zachová také niečo ako úcta k tomu druhému, či už mojim rodičom, mojim partnerom, priateľom, dcere a tak ďalej. Aspoň dúfam, že som túto hranicu neprekročila.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry. Na streamovacích službách si môžete vypočuť aj jej album Srna pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj. A my si z neho zahráme ukážku v podobe singlu Šťastie, skoro nikto sa už na nič nepamätá.
1: Nech sme akokoľvek blízko, slovo je vždy medzi. Reč, v ktorej rozprávajú tiene, husté stopy vtáčich krídel v priestore. Skoro nikto sa už na nič nepamätá. Koža splnú, natiahnutá nad nami. Nad kostrou slov, ktoré striehnú pod pokožkou hotového, nedokončeného textu tela. 29. september 2016. Ako by som navždy nebola. Hladná v hlase,

0: Si budete spievať hlasnejšie než rádio, za pokus to rozhodne stojí.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom špeciále hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáca letná skladba, ktorá bola na nosičoch doteraz takmer nedostupná. Je z obdobia, keď skupina Modus napriek tomu, že vyhrala Bratislavskú líru, nemohla nahrávať album. A tak skladby nahrávala pre rozhlas a televíziu a nahrávky vychádzali na vinilových singloch, aj to nie všetky. Prednedávnom vyšiel prvý, nikdy nevydaný album skupiny Modus v podobe, v akej by mohol vyzerať v roku 1978. Na tzv. Nultom albume sú single a nahrávky, ktoré Modus nahral v čase pred prvým albumom. Medzi nimi je aj Letná láska, ktorú Modus nahral pre televízny program Chvíľa pre pesničku v roku 1977. Skladbu Letná láska spieva Miroš Birka a napísali ju Janko Lehocký a Boris Filan. Známa je aj nadupaná rocková cover verzia od Hexu z albumu Abracadabra. Ale my si dnes dáme originál.

Po letnej láske od Modusu tu máme skladbu, ktorá v roku 1996 doslova pobláznila Slovensko. Vyšla ako prvý single albumu Petra Nadia 008 a nadviazala tak na úspech jeho veľkého letného hitu Korálky od Natálky z roku 1989. Výborne s nadhľadom a humorom v nej paroduje rôzne hudobné letné klišé. Veselý text so skomolenou angličtinou vytvára príjemný letný pocit a radosť zbláznenia sa, ktoré dokonale dokreslil aj dobový videoklip. V skladbe Waikiki Raga spolu s Petrom účinkujú speváčky Teresa de Bruno, mama speváčky Terry Čikoš Brigita Selidová a Zuzana Kvašajová. Prichádza refrén, ktorý sa po jednom vypočutí veľmi ťažko vymazáva z hlavy a blúdi v nej aj dlho po skončení. Peter Naď a Waikiki Raga.

Po Petrovi Naďovi nám svoju letnú latino skladbu zaspieva Beata Dubasová. Skladba Večná pieseň vznikla na jej popud v súvislosti s tým, že mnohí jej na začiatku 90. rokov hovorili, že na fotkách vyzerá veľmi podobne ako Gloria Estefan. Text skladby napísal jej dvorný textár Roman Spišiak a je v ňom krásny obraz Budem tvoja večná pieseň a vôbec nie letný hit. O latino atmosféru skladby sa postaral autor hudby Vašo Patejdl, ktorého tretie výročie odchodu do muzikantského neba si pripomenieme toto leto. Podľa Beatkyných slov si to Vašo veľmi užíval, pretože takéto skladby neprodukoval bežne. Skladba Večná pieseň je z albumu Za dverami mojej izby, ktorý vyšiel v roku 1990 a na vinylovej platni bol donedávna raritou. Teraz si ju vďaka reedícii môže už zohnať každý. Tu je latino nálada po slovensky s hudbou Vaša Patejdla a spevom Beaty Dubasovej.

0: Ďakujeme, že ste boli s nami. Nezabúdajte, že dobrá nálada cestuje cez hranice spoľahlivejšie než batožina. Pohodové leto vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Radomeša a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55, 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

Od malička som vždy bola, bola divá, bola divá. Pýtali sa ľudia, či ja, city, či ja, city, či ja. Nosila som sebe

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Hlava štátu absolvuje oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. História potvrdzuje, že deklarácia o zvrchovanosti bola potrebná. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu. Hlava štátu zdôraznila, že v kampani do parlamentných volieb v roku 2027 nebude pôsobiť v prospech žiadnej zo strán. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu Ilhama Alijeva na Slovensku z decembra minulého roka. Lídri oboch krajín budú v útorok diskutovať o prehlbovaní energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovaní dopravného prepojenia. V Baku sa tiež uskutoční Slovensko-azerbajdžanské business fórum. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky bola aktom sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba a história potvrdila, že jej prijatie bolo potrebné. Pri príležitosti sobotnejších osláv 34. výročia prijatia deklarácie to v Kysuckej obci Stará Bystrica povedal predseda Národnej rady Richard Raši. Vo svojom prejave spomenul viacero historických milníkov slovenského národa, ako napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či Slovenské národné povstanie. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola podľa neho prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti účasti Slovenska na zasadnutiach Organizácie spojených národov v New Yorku. Cieľom je predstavenie slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029, bilaterálne rokovania s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít Slovenska v oblasti udržateľného rozvoja. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Počiarkol záujem Slovenska o sformalizovanie strategického partnerstva s Talianskom a tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj s aktívnym zapojením talianskych regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty. Menšia slovenská firma vyvíjajúca nástroj na vizualizáciu interiéru a exteriéru pomocou umelej inteligencie prerazila v zahraničí. Meltflex využíva už viac ako 200 000 klientov po celom svete. Sú medzi nimi aj realitní developeri či veľké nábytkárske firmy. Slovenský startup sa začal rozvíjať vďaka súkromnému grantu. Odprezentovali ho na konferencii Slovakia Tech a nástroj si našiel publikum najmä v USA. Na petržalskej strane Dunaja, východne od Starého mosta, oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený. Pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Tohtoročný 30. ročník festivalu Pohoda v Trenčíne navštívilo 35 000 ľudí, priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 programových aktivít. Podľa organizátorov sa do nedeľného poludnia predal rekordný počet vstúpeniek na rok 2027, vyše 8 000. Záverečným galaprogramom vyvrcholil 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Súčasťou podujatia bola 51. krajanská nedeľa, ktorá predstavila osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Prišli súbory zo Srbska, Chorvátska, Francúzska, Poľska, Maďarska, Česká a Rumunska. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. V nedeľnejšom A-finále finišoval druhý so stratou 36 stotín sekundy na víťazný srbský tandem Jakov Lievič, Drago Savlievič a pripísal si ďalšie body do olympijskej kvalifikácie. Romana Švecová obsadila štvrté miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete a mohol by s ňou adresnejšie komunikovať. Samotní občania žijúci za hranicami iniciatívu podporujú. Uvítali by, keby im register pomáhal aj v praxi. Pokračuje Katarína Borovská.
2: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
3: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni. Tá generačná výmena je tu veľká a táto generácia už komunikuje úplne bežne cez informačné technológie. A toto je naša budúcnosť, do ktorej chceme sa aj my zapojiť.
2: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
4: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovakmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku, pretože často podľa mňa je veľmi náročné pre nás dohľadať si, že keď niečo potrebuješ, čo kde koho informovať.
5: A takisto samozrejme, čo sa týka tých ambasád, vedeli by možno určiť, v ktorých krajinách tie ambasády chýbajú alebo treba to posilniť.
2: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia, ktorí sa venujú žiakom a študentom. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že nemá bližšie informácie.
6: Takže v tomto asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľačne, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
2: Reaguje Ján Hargaš z opozičného progresívneho Slovenska.
7: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
2: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Vyberieme sa k zaujímavej turistickej rozhľadni pri Rimavskej sobote. Zaspomíname si na spisovateľa, redaktora, výtvarníka a pedagóga Jozefa Cigera Hronského. A dozviete sa, ako dopadla naša úspešná strelkyňa Danka Hrbeková na svetovom pohári v Taliansku. Nech sa vám príjemne počúva.

Poslanci Európskeho parlamentu odobrili zmeny pravidiel o právach cestujúcich v leteckej doprave, na ktorých sa dohodli s členskými štátmi. Europoslanci obhájili právo cestujúcich na vrátenie peňazí alebo náhradný let v prípade zrušenia letu. Cestujúci budú môcť žiadať o náhradu škody v prípade, že let meškal viac ako 3 hodiny, ak bol zrušený menej ako 14 dní vopred, alebo ak bol pasažierovi odopretý vstup na palubu lietadla. Výška náhrady za meškanie alebo zrušenie letu bude závisieť od letovej vzdialenosti. 250 eur pri letoch do 1500 km, 400 eur pri letoch v rámci Európskej únie nad 1500 km a pri ostatných letoch od 1500 do 3500 km a 600 eur v prípade dlhších letov. Nové pravidlá, ktoré by mali začať platiť o rok, zahŕňajú právo mať so sebou na palube jednu osobnú vec, malú tašku alebo ruksak bez ďalších poplatkov. Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu chyby v mene ani za vytlačenú verziu palubného lístka.

Europoslanci ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do Európskej únie. Za prístup k Belehradu skritizovali Európsku komisiu.

0: Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine EÚ. Slovenský europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
1: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci, bez výnimky a obštrukcií. A dnes to tak bohužiaľ nie je. Preto som rád, že som bol osobne súčasťou záverečného úsilia parlamentnej spravodajkyne Gáby Bischoffovej o presadenie kompromisu v prospech pracujúcich a že v Rade ministrov ho podporilo aj Slovensko.
0: Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou Európskou úniou.
2: A musia riešiť tony zbytočnej byrokracie pri riešení zdravotného či dôchodkov poistenia. A to len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
0: Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili obe dohody, ktoré pripravujú cestu pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Zákonodarcovia oceňujú, že dohoda s Mexikom by mala odstrániť takmer všetky zostávajúce clá, čo by prospelo poľnohospodárom a vývozcom agropotravinárskych výrobkov z EÚ, keďže mexické clá, uvalené na výrobky ako syr a bravčové mäso v súčasnosti dosahujú až 45%. Privítali tiež skutočnosť, že v Mexiku bude chránených 568 zemepisných označení Európskej únie pre tradičné agropotravinárske výrobky, čím sa zakáže predaj napodobnenín charakteristických regionálnych potravinových a nápojových špecialít EÚ. Poslanci tvrdia, že strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Mexikom je nevyhnutné na obranu medzinárodného poriadku, založeného na pravidlách a na podporu multilateralizmu. Mexiko je druhým najväčším obchodným partnerom Európskej únie v Latinskej Amerike. Europoslanci prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v Európskej únii a rozhodli sa urýchliť zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ podľa návrhu Európskej komisie, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári včas dostanú pomoc na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie, aby sa predišlo poklesu produkcie alebo kvality potravín a rastúcim cenám pre spotrebiteľov. Poľnohospodári v Európskej únii budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80% dodatočných nákladov na hnojivá, ktoré im vzniknú. Krajiny EÚ budú mať takisto možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70% na 75% a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo potom, čo o ne požiadajú, a nie až po 16. októbri, ako je to definované v súčasných pravidlách.

0: vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Ak máte radi dobré výhľady, tak oceníte náš dnešný tip na výlet k novej rozhľadni nad obcou Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. Dostanete sa tam veľmi jednoducho priamo z centra Rimavských Janoviec. Stačí ísť od obecného úradu ulicou smerom k cintorínu a na druhej križovatke odbočiť doľava. Úzka asfaltová komunikácia sa po približne 150 metroch zmení na cestu vybudovanú z betónových panelov, ktorá vedie priamo k rozhľadni. Tá je akoby naklonená, ale báť sa nemusíte, bol to zámer tvorcov. Ladislava Eliáša tam sprevádzal nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban.
2: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľto celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia. Na severe vidíme momentálne Kráľovú hoľu, Nízke Tatry. Za dobrého počasia je vidieť vraj až na Vysoké Tatry. To nemôžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, ale viacerí to povedali.
3: Možno keď vidíme o pár metrov vyššie po schodoch, tak uvidíme aj Vysoké Tatry. Povieme si o výhľadoch o chvíľu, ale keď sa na ňu pozeráme takto z dola ešte, tak vyzerá, že je naklonená.
2: Áno, ona je trošku ako keby naklonená do

0: Milí naši poslucháči, zaujímať, na rozhľadni môže byť naraz maximálne 20 ľudí a mali by sa návštevníci pohybovať v priestoroch určených pre verejnosť, čiže žiadne možno nakláňanie sa, dbať naozaj na plynulý prechod po schodoch. Sú to také strmšie schody, pozeráme sa, už sme pri prvých schodíkoch.
1: Áno, tu to treba vyšlapať a tie schody sú naozaj strmé, ale myslím, že to zvládneme.
0: Zábradlie, veľmi dobrý materiál zvolený, to je...
1: Je to kov. Toto je rozdiel napríklad oproti rozhľadni Maginhrad, tam sú drevené zábradlia. Tu sú kovové, preto má význam aj to upozornenie, aby sme ľudia nechodili počas búrky, keďže sú tu takéto kovové prvky.
0: Ideme vyššie, toto je ďalšie poschodie. Brane, ja to nepočítam, toto je druhé poschodie zatiaľ máme za sebou a ja už som teda zadýchaný.
1: Teraz sme asi tak v polovici, nejakých 5 metrov, 6.
0: Poďme na to, ďalšie schodíky. Pridržať sa zábradlia. Odporúčame, aby nedošlo k zraneniu. Teraz si dáme dve poschodia naraz. A tu už aj cítime vetrík. A sme na vrchu, pozerám sa, že už schody ďalej nevedú, ale vyzerá, ako keby hore ešte bola taká plošina, ale tam sa už my nedostaneme.
1: Nad nami je už iba strecha, teraz sa nachádzame zhruba v tej výške nejakých 10-11 metrov. A výhodou tejto rozhľadne, ako sme hovorili dole, je tá pomerne veľkorysá vyhliadková plošina. Je určite, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, je určite väčšia ako na Maginhrade alebo nad Jesenským.
2: Po hudobnom osviežení budeme vo výlete pokračovať.

0: Dnes ste spolu s nami na kopci Tuba, nedaleko gemerskej obce Rimavské Janovce, ktorého vrchol je vo výške 287 metrov nad morom. Po zdolaní pár schodov tamojšej rozhľadne sa vám naskytne úžasný výhľad nielen na Gemer, ale pri dobrej viditeľnosti aj do Maďarska. Nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban sprevádzal Ladislava Eliáša.
1: Drevo tiež vyzerá byť dobre zvolené, také sú hrubé tie hranoly, možno aj 20 na 20 cm, takže taká masívnejšia konštrukcia. A keď sme spomínali tie výhľady, ty si jeden smer už popísal aj z dola, ale mesto veľké, to je Rimavská Sobota zrejme.
2: Áno, áno. Prakticky najzaujímavejšie výhľady sú tu smerom na sever a na západ. Na ďalšie dve svetové strany vidíme hlavne pasienky a polia, ale odtiaľ to je veľmi pekný výhľad na okresné mesto Rimavská Sobota. Odporúčam každému, aby si zobral ďalekohľad alebo ak má telefón s dobrým optickým priblížením, tak z veľmi zaujímavého uhla vidieť tri rimavsko-sobotské kostoly. Dva sú na hlavnom námestí, jeden je trošku ďalej. A celkovo tá panoráma Rimavskej doliny a okolia je tu veľmi pekná.
1: Ďalej, keď sa pozrieme doľava, tieto kopce pred nami vieme popísať?
2: Pozrieme sa smerom na Novohrad a na Lučenec. Možno takou zaujímavosťou je rekreačná oblasť Kurinec. Nevidíme priamo jazero a pomerne známe kúpalisko, ale nachádza sa tu od nás dušnou čiarou asi nejaké 2-3 kilometre a v pozadí potom už vidíme kopce Novohradu.
1: Teraz aj počujeme vlak, ktorý prechádza po železničnej trati. Aj to je nákladný vlak teraz, ale aj osobná vlaková doprava tadiaľ to premáva.
2: Áno, môžeme to spomenúť ako takú zaujímavosť, že Rimavskej Sobote sa v druhej polovici 19. storočia, keď sa budovala trať od Zvolena smerom na Košice, tak sa jej železnica vyhla, lebo vtedajší radní sa obávali, že príde neresť do mesta vďaka železnici. Čiže Rimavská Sobota nemala železnicu, až neskôr bola z obce Jesenské vybudovaná odbočka smerom na Tisovec a Brezno a vlastne ten vlak, ktorý vidíme, tak ide po tejto trati takej lokálnej.
1: Braňo, pri dobrej viditeľnosti by sme dovideli, ale možno aj dnes dovidíme do Maďarska?
2: Áno, vidieť odtiaľ to aj do Maďarska. Celkom v pozadí vidieť pomerne vysoké hory. Je to taký paradox. Maďarsko je pre nás krajina nížin a rovín, ale táto severná časť Maďarska je pomerne hornatá. A tieto hory, ktoré tam vidíme, sa nachádzajú nad maďarským mestom Eger, alebo po slovensky Jager, ktoré bolo takým centrom v čase tureckej okupácie. Takže vidíme už naozaj maďarskú krajinu pred nami v diaľke, ale samozrejme aj naše slovenské hory.
1: Viem si predstaviť,

0: staviť aj dobré cyklotúry v tejto krajine peknej, pretože sú tu rozsiahle lúky a pomedzi vedú vyšľapané chodníčky, takže aj na bicykli tadiaľto?
1: Určite áno, ale samozrejme odporúčam skôr nejaké horské alebo terénne bicykle, pretože tu priamo v okolí tejto rozhľadni nie sú nejaké oficiálne cyklotrasy, ale je tu pokoj, sú tu poľné lesné cestičky, po ktorých sa dá behať. Ešte by som spomenul takú zaujímavosť, že do Vánejška bolo z tohto kopca a z tejto rozhľadne vidieť vysielač Rimavská sobota, ktorý sa nachádzal pri Uzovskej panici smerom na východ, ale ako možno mnohí poslucháči vedia, ten vysielač bol ani demolovaný, takže už je to len spomienka.

0: A teraz budeme spomínať. 13. júl je príležitosťou pripomenúci spisovateľa a národovca, redaktora, výtvarníka, pedagóga a tajomníka Matice slovenskej, Jozefa Cigera Hronského. Dnes totiž uplynulo 66 rokov od jeho úmrtia. Rodák z Podpustého hradu začal svoju školskú dochádzku v roku 1902 na maďarskej základnej škole. Od roku 1907 býval s rodinou v Krupine, kde dokončil mešťanku. Vyššie vzdelanie získal na učiteľskom ústave v Leviciach, ktorý absolvoval v roku 1914. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako vojak na talianskom fronte na Piave. Dráhu učiteľa nastúpil na škole v Horných Mladoniciach, po ktorých nasledovali Senohrad, Krupina a Kremnica. Tam sa začala rozvíjať Cigerová literárna činnosť. Prispieval do týždenníka Hontiansky Slovák. Pod báseň Na nový rok, uverejnenou 1.1.1921, sa podpísal spisovateľským menom Hronský, ktoré si dal úradne potvrdiť ako svoje vlastné priezvisko. Učiteľské povolanie zanechal v roku 1933, keď získal post tajomníka Matice slovenskej. V roku 1940 sa stal jej správcom. Po roku 1945 opustil Slovensko. Do roku 1948 žil v Ríme, neskôr v Argentíne, nedaleko Buenos Aires. V mestečku Luchan sa z neho stáva opäť učiteľ, mal však aj vlastnú keramikársku dielňu. Navrhoval výzdoby kostolov a spolu so synom vlastnil fotoateliér. Mal veľký podiel na zrode Matice slovenskej v zahraničí v roku 1959. Zomiera vo svojom druhom domove 13. júla 1960. Rakvu s jeho pozostatkami previezli na Národný cintorín v Martine v roku 1993. Vypočujme si teraz spomienky jeho nevesty Cecílie Cigerovej Hronskej.
1: Svojou milou osobnosťou pôsobil na každého a získal, mohla by som povedať, sympatie skoro okamžite. Jemná bola jeho povaha, milá, veľmi bol citlivý človek. Hlavný jeho odkaz bol svornosť ľudia Boží.
0: Z literárneho odkazu Jozefa Cigera Hronského sú čitateľom najbližšie predovšetkým knižky rozprávok Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik a Tri múdre kozliatka. Dlhé roky bol šéf-redaktorom časopisu Slniečko. Hronský debutoval románom Žltý dom v Klokoči. Medzi jeho významné prózy patrí Chlieb, Jozef Mak na krížnych cestách, Písár Gráč na Bukovom dvore, Andreas Burmeister, Kremnické povesti, Zakopaný meč. Spisovateľovým posledným románom bol Svet na trasovisku.
2: Šport.
0: Prvý ostrý štart sezóny a hneď s postupom do finále. Naša strelkyňa Danka Hrbeková si na svetovom pohári v Lonate vystrieľala medzi skýtarkami výbornú 8. priečku. V obrovskej konkurencii, ktorá v obľúbenom dejisku strelcov vytvorila rekord v účasti, bol úspechom už postup z trojdňovej kvalifikácie.
3: Ja sa veľmi teším, že v konkurencii takmer 90 žien na skyte sa mi podarilo dostať sa do finále. Tie preteky boli veľmi dlhé, pretože boli na 3 dni. Keďže sme mali množstvo strelcov, tak tie preteky organizátor musel rozdeliť. Mne sa to nejako darilo až do posledného dňa zvládať, takže som veľmi rada, že sa mi teda to finále aspoň podarilo.
0: Naša reprezentantka sa v náročných podmienkach, najmä teple a vetre, od prvého dňa držala na popredných miestach. Postupovú osmičku si zabezpečila v záverečný deň kvalifikácie a s nástrelom 121 bodov išla do finále zo 7. priečky. V ňom zaváhala hneď pri druhom a treťom výstrele, čím si v novom súťažnom formáte sťažila šance na udržanie sa v súbojoch o pódium.
3: Nebolo to jednoduché, bola aj taká zmiešaná viditeľnosť, mierne pofukoval vetrík a s tými terčami sa to potom točilo. Bolo veľmi náročné sa prispôsobiť týmto podmienkám a do finále som nastupovala s tým, že už som na sebe cítila jednak únavu, jednak to, že som proste dlho čakala na tom teple, takže verím tomu, že aj to ovplyvnilo začiatok finálovej položky a tým sa mi nepodarilo nejak sa vlastne snažiť o lepšie umiestnenie, ale myslím si, že celkovo môžem byť veľmi spokojná.
0: Najbližšie sa členka športového centra polície predstaví na svetovom pohári v Číne.
3: Budem mať čas na trošku regeneráciu, ľahké tréningy, ešte so Števom Zemkom doladíme nejakým spôsobom tie finále, trošku potrénujeme dvojstrely, aby sme boli pripravení lepšie a myslím si, že po tej Číne si potom už zaslúžime všetky dievčence oddych chvíľkový, lebo už o nejakých pár týždňov nás čakajú majstrovstvá Európy. Takže sezóna sa už rozbehla a veľmi sa teším, že celkom úspešne od začiatku. Verím a dúfam, že to bude tak aj naďalej.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramič od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: ty tušíš moje srdce.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
1: Správy.
2: Prezident neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Hlava štátu absolvuje oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. História potvrdzuje, že deklarácia o zvrchovanosti bola potrebná. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu. Hlava štátu zdôraznila, že v kampani do parlamentných volieb v roku 2027 nebude pôsobiť v prospech žiadnej zo strán. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu Ilhama Alijeva na Slovensku z decembra minulého roka. Lídri oboch krajín budú v útorok diskutovať o prehlbovaní energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovaní dopravného prepojenia. V Baku sa tiež uskutoční Slovensko-azerbajdžanské business fórum. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky bola aktom sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba a história potvrdila, že jej prijatie bolo potrebné. Pri príležitosti sobotnejších osláv 34. výročia prijatia deklarácie to v Kysuckej obci Stará Bystrica povedal predseda Národnej rady Richard Raši. Vo svojom prejave spomenul viacero historických milníkov slovenského národa, ako napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či Slovenské národné povstanie. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola podľa neho prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti účasti Slovenska na zasadnutiach Organizácie spojených národov v New Yorku. Cieľom je predstavenie slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029, bilaterálne rokovania s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít Slovenska v oblasti udržateľného rozvoja. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Počiarkol záujem Slovenska o sformalizovanie strategického partnerstva s Talianskom a tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj s aktívnym zapojením talianskych regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty. Menšia slovenská firma vyvíjajúca nástroj na vizualizáciu interiéru a exteriéru pomocou umelej inteligencie prerazila v zahraničí. Meltflex využíva už viac ako 200 000 klientov po celom svete. Sú medzi nimi aj realitní developeri či veľké nábytkárske firmy. Slovenský startup sa začal rozvíjať vďaka súkromnému grantu. Odprezentovali ho na konferencii Slovakia Tech a nástroj si našiel publikum najmä v USA. Na Petržalskej strane Dunaja, východne od Starého mosta, oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený. Pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Tohtoročný 30. ročník festivalu Pohoda v Trenčíne navštívilo 35 000 ľudí, priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 programových aktivít. Podľa organizátorov sa do nedeľného poludňa predal rekordný počet vstúpeniek na rok 2027, vyše 8 000. Záverečným gala programom vyvrcholil 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Súčasťou podujatia bola 51. krajanská nedeľa, ktorá predstavila osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Prišli súbory zo Srbska, Chorvátska, Francúzska, Poľska, Maďarska, Česká a Rumunska. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. V nedeľnejšom A-finále finišoval druhý so stratou 36 stotín sekundy na víťazný srbský tandem Jakovlievič Dragosavlievič a pripísal si ďalšie body do olympijskej kvalifikácie. Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov.
1: Téma dňa.
2: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete a mohol by s ňou adresnejšie komunikovať. Samotní občania žijúci za hranicami iniciatívu podporujú. Uvítali by, keby im register pomáhal aj v praxi. Pokračuje Katarína Borovská.
3: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
4: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni. Tá generačná výmena je tu veľká a táto generácia už komunikuje úplne bežne cez informačné technológie. A toto je naša budúcnosť, do ktorej chceme sa aj my zapojiť.
3: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
5: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovakmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku, pretože často podľa mňa je veľmi náročné pre nás dohľadať si, že keď niečo potrebuješ, čo kde koho informovať.
6: A takisto samozrejme sa týka tých ambasád, vedelo by možno určiť, v ktorých krajinách tie ambasády chýbajú alebo treba to posilniť.
3: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia, ktorí sa venujú žiakom a študentom. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že nemá bližšie informácie.
7: Takže v tomto asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľačne, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
3: Reaguje Ján Hargaš z opozičného Progresívneho Slovenska.
8: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
3: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi.
1: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Vyberieme sa k zaujímavej turistickej rozhľadni pri Rimavskej sobote. Zaspomíname si na spisovateľa, redaktora, výtvarníka a pedagóga Jozefa Cigera Hronského. A dozviete sa, ako dopadla naša úspešná strelkyňa Danka Hrbeková na svetovom pohári v Taliansku. Nech sa vám príjemne počúva.

Poslanci Európskeho parlamentu odobrili zmeny pravidiel o právach cestujúcich v leteckej doprave, na ktorých sa dohodli s členskými štátmi. Europoslanci obhájili právo cestujúcich na vrátenie peňazí alebo náhradný let v prípade zrušenia letu. Cestujúci budú môcť žiadať o náhradu škody v prípade, že let meškal viac ako 3 hodiny, ak bol zrušený menej ako 14 dní vopred, alebo ak bol pasažierovi odopretý vstup na palubu lietadla. Výška náhrady za meškanie alebo zrušenie letu bude závisieť od letovej vzdialenosti. 250 eur pri letoch do 1500 km, 400 eur pri letoch v rámci Európskej únie nad 1500 km a pri ostatných letoch od 1500 do 3500 km a 600 eur v prípade dlhších letov. Nové pravidlá, ktoré by mali začať platiť o rok, zahŕňajú právo mať so sebou na palube jednu osobnú vec, malú tašku alebo ruksak bez ďalších poplatkov. Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu chyby v mene ani za vytlačenú verziu palubného lístka.

Europoslanci ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do Európskej únie. Za prístup k Belehradu skritizovali Európsku komisiu.

0: Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine EÚ. Slovenský europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
1: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci, bez výnimky a obštrukcií. A dnes to tak bohužiaľ nie je. Preto som rád, že som bol osobne súčasťou záverečného úsilia parlamentnej spravodajkyne Gáby Bischoffovej o presadenie kompromisu v prospech pracujúcich a že v Rade ministrov ho podporilo aj Slovensko.
0: Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou Európskou úniou.
2: A musia riešiť tony zbytočnej byrokracie pri riešení zdravotného či dôchodkového poistenia. A to len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
0: Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili obe dohody, ktoré pripravujú cestu pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Zákonodarcovia oceňujú, že dohoda s Mexikom by mala odstrániť takmer všetky zostávajúce clá, čo by prospelo poľnohospodárom a vývozcom agropotravinárskych výrobkov z EÚ, keďže mexické clá, uvalené na výrobky ako syr a bravčové mäso v súčasnosti dosahujú až 45%. Privítali tiež skutočnosť, že v Mexiku bude chránených 568 zemepisných označení Európskej únie pre tradičné agropotravinárske výrobky, čím sa zakáže predaj napodobnenín charakteristických regionálnych potravinových a nápojových špecialít EÚ. Poslanci tvrdia, že strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Mexikom je nevyhnutné na obranu medzinárodného poriadku, založeného na pravidlách a na podporu multilateralizmu. Mexiko je druhým najväčším obchodným partnerom Európskej únie v Latinskej Amerike. Europoslanci prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v Európskej únii a rozhodli sa urýchliť zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ podľa návrhu Európskej komisie, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári včas dostanú pomoc na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie, aby sa predišlo poklesu produkcie alebo kvality potravín a rastúcim cenám pre spotrebiteľov. Poľnohospodári v Európskej únii budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80% dodatočných nákladov na hnojivá, ktoré im vzniknú. Krajiny EÚ budú mať takisto možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70 na 75% a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo potom, čo o ne požiadajú, a nie až po 16. októbri, ako je to definované v súčasných pravidlách.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Ak máte radi dobré výhľady, tak oceníte náš dnešný tip na výlet k novej rozhľadni nad obcou Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. Dostanete sa tam veľmi jednoducho, priamo z centra Rimavských Janoviec. Stačí ísť od obecného úradu ulicou smerom k cintorínu a na druhej križovatke odbočiť doľava. Úzka asfaltová komunikácia sa po približne 150 metroch zmení na cestu vybudovanú z betónových panelov, ktorá vedie priamo k rozhľadni. Tá je akoby naklonená, ale báť sa nemusíte, bol to zámer tvorcov. Ladislava Eliáša tam sprevádzal nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban.
2: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľto celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia. Na severe vidíme momentálne Kráľovú hoľu, Nízke Tatry. Za dobrého počasia je vidieť vraj až na Vysoké Tatry. To nemôžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, ale viacerí to povedali.
3: Možno keď vidíme o pár metrov vyššie po schodoch, tak uvidíme aj Vysoké Tatry. Povieme si o výhľadoch o chvíľu, ale keď sa na ňu pozeráme takto z dola ešte, tak vyzerá, že je naklonená.
2: Áno, ona je trošku ako keby naklonená dozadu. Samozrejme je aj podopretá ďalšími trámami, takže vďaka tomu má takú výnimočnú architektúru. A výhodou toho riešenia je pomerne veľkorysá vyhliadková plošina, ktorú vidíme hore, kde sa zmestí viac ľudí.
3: Povieme si viac o chvíľu, ešte si prečítame aj nápisy, tabulky, ktoré tu sú. Nevstupujte za búrky, pri búrke opustite priestor, to je teda jedna základná informácia. A potom tu máme už informácie, zásady používania rozhľadne Rimavské Janovce, tak napríklad maximálny počet osôb, to by vás mohlo, milí naši poslucháči, zaujímať. Na rozhľadni môže byť naraz maximálne 20 ľudí a mali by sa návštevníci pohybovať v priestoroch určených pre verejnosť. Čiže žiadne možno nakláňanie sa, dbať naozaj na plynulý prechod po schodoch. Sú to také strmšie schody, pozeráme sa, už sme pri prvých schodíkoch.
2: Áno, tu to treba vyšlapať a tie schody sú naozaj strmé, ale myslím, že to zvládneme.
3: Zábradl je veľmi dobrý materiál zvolený, to je...
2: Je to kov. Toto je rozdiel napríklad oproti rozhľadni Maginhrad, tam sú drevené zábradlia. Tu sú kovové, preto má význam aj to upozornenie, aby sme ľudia nechodili počas búrky, keďže sú tu takéto kovové prvky.
3: Ideme vyššie, toto je ďalšie poschodie. Brane, ja to nepočítam, toto je druhé poschodie zatiaľ máme za sebou a ja už som teda zadýchaný.
2: Teraz sme asi tak v polovici, nejakých 5 metrov, 6.
3: Poďme na to, ďalšie schodíky. Pridržať sa zábradlia. Odporúčame, aby nedošlo k zraneniu. Teraz si dáme dve poschodia naraz. A tu už aj cítime vetrík. A sme na vrchu, pozerám sa, že už schody ďalej nevedú, ale vyzerá, ako keby hore ešte bola taká plošina, ale tam sa už my nedostaneme.
2: Nad nami je už iba strecha, teraz sa nachádzame zhruba v tej výške nejakých 10-11 metrov. A výhodou tejto rozhľadne, ako sme hovorili dole, je tá pomerne veľkorysá vyhliadková plošina. Je určite, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, je určite väčšia ako na Maginhrade alebo nad Jesenským.
1: Po hudobnom osviežení budeme vo výlete pokračovať.

0: Dnes ste spolu s nami na kopci Tuba, nedaleko gemerskej obce Rimavské Janovce, ktorého vrchol je vo výške 287 metrov nad morom. Po zdolaní pár schodov tamojšej rozhľadne sa vám naskytne úžasný výhľad nielen na Gemer, ale pri dobrej viditeľnosti aj do Maďarska. Nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban sprevádzal Ladislava Eliáša.
1: Drevo tiež vyzerá byť dobre zvolené, také sú hrubé tie hranoly, možno aj 20 na 20 cm, takže taká masívnejšia konštrukcia. A keď sme spomínali tie výhľady, ty si jeden smer už popísal aj z dola, ale mesto veľké, to je Rimavská Sobota zrejme.
2: Áno, áno. Prakticky najzaujímavejšie výhľady sú tu smerom na sever a na západ. Na ďalšie dve svetové strany vidíme hlavne pasienky a polia, ale odtiaľ to je veľmi pekný výhľad na okresné mesto Rimavská Sobota. Odporúčam každému, aby si zobral ďalekohľad, alebo ak má telefón s dobrým optickým priblížením, tak z veľmi zaujímavého uhla vidieť tri rimavsko-sobotské kostoly. Dva sú na hlavnom námestí, jeden je trošku ďalej. A celkovo tá panoráma Rimavskej doliny a okolia je tu veľmi pekná.
1: Ďalej, keď sa pozrieme doľava, tieto kopce pred nami vieme popísať?
2: Pozrieme sa smerom na Novohrad a na Lučenec. Možno takou zaujímavosťou je rekreačná oblasť Kurinec. Nevidíme priamo jazero a pomerne známe kúpalisko, ale nachádza sa tu od nás dušnou čiarou asi nejaké 2-3 kilometre a v pozadí potom už vidíme kopce Novohradu.
1: Teraz aj počujeme vlak, ktorý prechádza po železničnej trati. Aj to je nákladný vlak teraz, ale aj osobná vlaková doprava tadiaľ to premáva.
2: Áno, môžeme to spomenúť ako takú zaujímavosť, že v Rimavskej Sobote sa v druhej polovici 19. storočia, keď sa budovala trať od Zvolena smerom na Košice, tak sa jej železnica vyhla, lebo vtedajší radní sa obávali, že príde neresť do mesta vďaka železnici. Čiže Rimavská Sobota nemala železnicu, až neskôr bola z obce Jesenské vybudovaná odbočka smerom na Tisovec a Brezno a vlastne ten vlak, ktorý vidíme, tak ide po tejto trati takej lokálnej.
1: Braňo, pri dobrej viditeľnosti by sme dovideli, ale možno aj dnes dovidíme do Maďarska?
2: Áno, vidieť odtiaľ to aj do Maďarska. Celkom v pozadí vidieť pomerne vysoké hory. Je to taký paradox. Maďarsko je pre nás krajina nížin a rovín, ale táto severná časť Maďarska je pomerne hornatá. A tieto hory, ktoré tam vidíme, sa nachádzajú nad maďarským mestom Eger, alebo po slovensky Jager, ktoré bolo takým centrom v čase tureckej okupácie. Takže vidíme už naozaj maďarskú krajinu pred nami v diaľke, ale samozrejme aj naše slovenské hory.
1: Viem si predstaviť aj dobré cyklotúry v tejto krajine peknej, pretože sú tu rozsiahle lúky a pomedzi vedú vyšľapané chodníčky, takže aj na bicykli tadiaľto?
2: Určite áno, ale samozrejme odporúčam skôr nejaké horské alebo terénne bicykle, pretože tu priamo v okolí tejto rozhľadni nie sú nejaké oficiálne cyklotrasy, ale je tu pokoj, sú tu poľné lesné cestičky, po ktorých sa dá behať. Ešte by som spomenul takú zaujímavosť, že do vanejška bolo z tohto kopca a z tejto rozhľadne vidieť vysielač Rimavská Sobota, ktorý sa nachádzal pri Uzovskej Panici smerom na východ, ale ako možno mnohí poslucháči vedia, ten vysielač bol ani demolovaný, takže už je to len spomienka.

0: A teraz budeme spomínať. 13. júl je príležitosťou pripomenúť si spisovateľa a národovca, redaktora, výtvarníka, pedagóga a tajomníka Matice slovenskej, Jozefa Cigera Hronského. Dnes totiž uplynulo 66 rokov od jeho úmrtia. Rodák spod Pustého hradu začal svoju školskú dochádzku v roku 1902 na maďarskej základnej škole. Od roku 1907 býval s rodinou v Krupine, kde dokončil mešťanku. Vyššie vzdelanie získal na učiteľskom ústave v Leviciach, ktorý absolvoval v roku 1914. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako vojak na talianskom fronte na Piave. Dráhu učiteľa nastúpil na škole v Horných Mladoniciach, po ktorých nasledovali Senohrad, Krupina a Kremnica. Tam sa začala rozvíjať Cigerová literárna činnosť. Prispieval do týždenníka Hontiansky Slovák. Pod báseň Na nový rok, uverejnenou 1.1.1921, sa podpísal spisovateľským menom Hronský, ktoré si dal úradne potvrdiť ako svoje vlastné priezvisko. Učiteľské povolanie zanechal v roku 1933, keď získal post tajomníka Matice slovenskej. V roku 1940 sa stal jej správcom. Po roku 1945 opustil Slovensko. Do roku 1948 žil v Ríme, neskôr v Argentíne, nedaleko Buenos Aires. V mestečku Luchan sa z neho stáva opäť učiteľ, mal však aj vlastnú keramikársku dielňu. Navrhoval výzdoby kostolov a spolu so synom vlastnil fotoateliér. Mal veľký podiel na zrode Matice slovenskej v zahraničí v roku 1959. Zomiera vo svojom druhom domove 13. júla 1960. Rakvu s jeho pozostatkami previezli na Národný cintorín v Martine v roku 1993. Vypočujme si teraz spomienky jeho nevesty Cecílie Cigerovej Hronskej.
1: Svojou milou osobnosťou pôsobil na každého a získal, mohla by som povedať, sympatie skoro okamžite. Jemná bola jeho povaha, milá, veľmi bol citlivý človek. Hlavný jeho odkaz bol svornosť ľudia Boží.
0: Z literárneho odkazu Jozefa Cigera Hronského sú čitateľom najbližšie predovšetkým knižky rozprávok Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik a Tri múdre kozliatka. Dlhé roky bol šéf-redaktorom časopisu Slniečko. Hronský debutoval románom Žltý dom v Klokoči. Medzi jeho významné prózy patrí Chlieb, Jozef Mak na krížnych cestách, Písár Gráč na Bukovom dvore, Andreas Burmeister, Kremnické povesti, Zakopaný meč. Spisovateľovým posledným románom bol Svet na trasovisku.
2: Šport.
0: Prvý ostrý štart sezóny a hneď s postupom do finále. Naša strelkyňa Danka Hrbeková si na svetovom pohári v Lonate vystrieľala medzi skýtarkami výbornú 8. priečku. V obrovskej konkurencii, ktorá v obľúbenom dejisku strelcov vytvorila rekord v účasti, bol úspechom už postup z trojdňovej kvalifikácie.
3: Ja sa veľmi teším, že v konkurencii takmer 90 žien na skyte sa mi podarilo dostať sa do finále. Tie preteky boli veľmi dlhé, pretože boli na 3 dni. Keďže sme mali množstvo strelcov, tak tie preteky organizátor musel rozdeliť. Mne sa to nejako darilo až do posledného dňa zvládať, takže som veľmi rada, že sa mi teda to finále aspoň podarilo.
0: Naša reprezentantka sa v náročných podmienkach, najmä teple a vetre, od prvého dňa držala na popredných miestach. Postupovú osmičku si zabezpečila v záverečný deň kvalifikácie a s nástrelom 121 bodov išla do finále zo 7. priečky. V ňom zaváhala hneď pri druhom a treťom výstrele, čím si v novom súťažnom formáte sťažila šance na udržanie sa v súbojoch o pódium.
3: Nebolo to jednoduché, bola aj taká zmiešaná viditeľnosť, mierne pofukoval vetrík a s tými terčami sa to potom točilo. Bolo veľmi náročné sa prispôsobiť týmto podmienkám a do finále som nastupovala s tým, že už som na sebe cítila jednak únavu, jednak to, že som proste dlho čakala na tom teple, takže verím tomu, že aj to ovplyvnilo začiatok finálovej položky a tým sa mi nepodarilo nejak sa vlastne snažiť o lepšie umiestnenie, ale myslím si, že celkovo môžem byť veľmi spokojná.
0: Najbližšie sa členka športového centra polície predstaví na svetovom pohári v Číne.
3: Budem mať čas na trošku regeneráciu, ľahké tréningy, ešte so Števom Zemkom doladíme nejakým spôsobom tie finále, trošku potrénujeme dvojstrely, aby sme boli pripravení lepšie a myslím si, že po tej Číne si potom už zaslúžime všetky dievčence oddych chvíľkový, lebo už o nejakých pár týždňov nás čakajú majstrovstvá Európy. Takže sezóna sa už rozbehla a veľmi sa teším, že celkom úspešne od začiatku. Verím a dúfam, že to bude tak aj naďalej.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramič od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Hlava štátu absolvuje oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. História potvrdzuje, že deklarácia o zvrchovanosti bola potrebná. Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu. Hlava štátu zdôraznila, že v kampani do parlamentných volieb v roku 2027 nebude pôsobiť v prospech žiadnej zo strán. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu Ilhama Alijeva na Slovensku z decembra minulého roka. Lídri oboch krajín budú v útorok diskutovať o prehlbovaní energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce či zlepšovaní dopravného prepojenia. V Baku sa tiež uskutoční Slovensko-azerbajdžanské business fórum. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky bola aktom sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba a história potvrdila, že jej prijatie bolo potrebné. Pri príležitosti sobotnejších osláv 34. výročia prijatia deklarácie to v Kysuckej obci Stará Bystrica povedal predseda Národnej rady Richard Raši. Vo svojom prejave spomenul viacero historických milníkov slovenského národa, ako napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či Slovenské národné povstanie. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola podľa neho prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti účasti Slovenska na zasadnutiach Organizácie spojených národov v New Yorku. Cieľom je predstavenie slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029, bilaterálne rokovania s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít Slovenska v oblasti udržateľného rozvoja. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Počiarkol záujem Slovenska o sformalizovanie strategického partnerstva s Talianskom a tlmočil záujem o posilnenie ekonomických a obchodných stykov, a to aj s aktívnym zapojením talianskych regiónov, v ktorých má Slovensko honorárne konzuláty. Menšia slovenská firma vyvíjajúca nástroj na vizualizáciu interiéru a exteriéru pomocou umelej inteligencie prerazila v zahraničí. Meltflex využíva už viac ako 200 tisíc klientov po celom svete. Sú medzi nimi aj realitní developeri či veľké nábytkárske firmy. Slovenský startup sa začal rozvíjať vďaka súkromnému grantu. Odprezentovali ho na konferencii Slovakia Tech a nástroj si našiel publikum najmä v USA. Na Petržalskej strane Dunaja, východne od Starého mosta, oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený. Pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Tohtoročný 30. ročník festivalu Pohoda v Trenčíne navštívilo 35 tisíc ľudí, priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 programových aktivít. Podľa organizátorov sa do nedeľného poludnia predal rekordný počet vstúpeniek na rok 2027, vyše 8 tisíc. Záverečným galaprogramom vyvrcholil 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Súčasťou podujatia bola 51. krajanská nedeľa, ktorá predstavila osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Prišli súbory zo Srbska, Chorvátska, Francúzska, Poľska, Maďarska, Česká a Rumunska. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. V nedeľnejšom A-finále finišoval druhý so stratou 36 stotín sekundy na víťazný srbský tandem Jakovlievič Dragosavlievič a pripísal si ďalšie body do olympijskej kvalifikácie. Romana Švecová obsadila 4. miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete a mohol by s ňou adresnejšie komunikovať. Samotní občania žijúci za hranicami iniciatívu podporujú. Uvítali by, keby im register pomáhal aj v praxi. Pokračuje Katarína Borovská.
2: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
3: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni. Tá generačná výmena je tu veľká a táto generácia už komunikuje úplne bežne cez informačné technológie. A toto je naša budúcnosť, do ktorej chceme sa aj my zapojiť.
2: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
4: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovakmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku, pretože často podľa mňa je veľmi náročné pre nás dohľadať si, že keď niečo potrebuješ, čo kde koho informovať.
5: A takisto samozrejme sa týka tých ambasád, vedelo by možno určiť, v ktorých krajinách tie ambasády chýbajú alebo treba to posilniť.
2: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia, ktorí sa venujú žiakom a študentom. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že nemá bližšie informácie.
6: Takže v tomto asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľahčene, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
2: Reaguje Ján Hargaš z opozičného Progresívneho Slovenska.
7: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
2: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Vyberieme sa k zaujímavej turistickej rozhľadni pri Rimavskej sobote. Zaspomíname si na spisovateľa, redaktora, výtvarníka a pedagóga Jozefa Cigera Hronského. A dozviete sa, ako dopadla naša úspešná strelkyňa Danka Hrbeková na svetovom pohári v Taliansku. Nech sa vám príjemne počúva.

europoslanci Európskeho parlamentu odobrili zmeny pravidiel o právach cestujúcich v leteckej doprave, na ktorých sa dohodli s členskými štátmi. Europoslanci obhájili právo cestujúcich na vrátenie peňazí alebo náhradný let v prípade zrušenia letu. Cestujúci budú môcť žiadať o náhradu škody v prípade, že let meškal viac ako 3 hodiny, ak bol zrušený menej ako 14 dní vopred, alebo ak bol pasažierovi odopretý vstup na palubu lietadla. Výška náhrady za meškanie alebo zrušenie letu bude závisieť od letovej vzdialenosti. 250 eur pri letoch do 1500 km, 400 eur pri letoch v rámci Európskej únie nad 1500 km a pri ostatných letoch od 1500 do 3500 km a 600 eur v prípade dlhších letov. Nové pravidlá, ktoré by mali začať platiť o rok, zahŕňajú právo mať so sebou na palube jednu osobnú vec, malú tašku alebo ruksak bez ďalších poplatkov. Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu chyby v mene ani za vytlačenú verziu palubného lístka.

Europoslanci ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie. Zároveň Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do Európskej únie. Za prístup k Belehradu skritizovali Európsku komisiu.

0: Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia Európskej únie, ktoré bude zaistené pre pracovníkov z únie žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine EÚ. Slovenský europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
1: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci, bez výnimky a obštrukcií. A dnes to tak bohužiaľ nie je. Preto som rád, že som bol osobne súčasťou záverečného úsilia parlamentnej spravodajkyne Gáby Bišofovej o presadenie kompromisu v prospech pracujúcich a že v Rade ministrov ho podporilo aj Slovensko.
0: Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou Európskou úniou.
2: A musia riešiť tony zbytočnej byrokracie pri riešení zdravotného či dôchodkov poistenia. A to len preto, že pracujú v inej krajine Európskej únie. Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
0: Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili obe dohody, ktoré pripravujú cestu pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Zákonodarcovia oceňujú, že dohoda s Mexikom by mala odstrániť takmer všetky zostávajúce clá, čo by prospelo poľnohospodárom a vývozcom agropotravinárskych výrobkov z EÚ, keďže mexické clá uvalené na výrobky ako syr a bravčové mäso v súčasnosti dosahujú až 45%. Privítali tiež skutočnosť, že v Mexiku bude chránených 568 zemepisných označení Európskej únie pre tradičné agropotravinárske výrobky, čím sa zakáže predaj napodobnenín charakteristických regionálnych potravinových a nápojových špecialít EÚ. Poslanci tvrdia, že strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Mexikom je nevyhnutné na obranu medzinárodného poriadku, založeného na pravidlách a na podporu multilateralizmu. Mexiko je druhým najväčším obchodným partnerom Európskej únie v Latinskej Amerike. Europoslanci prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v Európskej únii a rozhodli sa urýchliť zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ podľa návrhu Európskej komisie, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári včas dostanú pomoc na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie, aby sa predišlo poklesu produkcie alebo kvality potravín a rastúcim cenám pre spotrebiteľov. Poľnohospodári v Európskej únii budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80% dodatočných nákladov na hnojivá, ktoré im vzniknú. Krajiny EÚ budú mať takisto možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70% na 75% a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo potom, čo o ne požiadajú, a nie až po 16. októbri, ako je to definované v súčasných pravidlách.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Ak máte radi dobré výhľady, tak oceníte náš dnešný tip na výlet k novej rozhľadni nad obcou Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. Dostanete sa tam veľmi jednoducho priamo z centra Rimavských Janoviec. Stačí ísť od obecného úradu ulicou smerom k cintorínu a na druhej križovatke odbočiť doľava. Úzka asfaltová komunikácia sa po približne 150 metroch zmení na cestu vybudovanú z betónových panelov, ktorá vedie priamo k rozhľadni. Tá je akoby naklonená, ale báť sa nemusíte, bol to zámer tvorcov. Ladislava Eliáša tam sprevádzal nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban.
2: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľto celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia. Na severe vidíme momentálne Kráľovú hoľu, Nízke Tatry. Za dobrého počasia je vidieť vraj až na Vysoké Tatry. To nemôžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, ale viacerí to povedali.
3: Možno keď vidíme o pár metrov vyššie po schodoch, tak uvidíme aj Vysoké Tatry. Povieme si o výhľadoch o chvíľu, ale keď sa na ňu pozeráme takto z dola ešte, tak vyzerá, že je naklonená.
2: Áno, ona je trošku ako keby naklonená dozadu. Samozrejme je aj podopretá ďalšími trámami, takže vďaka tomu má takú výnimočnú architektúru. A výhodou toho riešenia je pomerne veľkorysá vyhliadková plošina, ktorú vidíme hore, kde sa zmestí viac ľudí.
3: Povieme si viac o chvíľu, ešte si prečítame aj nápisy, tabulky, ktoré tu sú. Nevstupujte za búrky, pri búrke opustite priestor, to je teda jedna základná informácia. A potom tu máme už informácie, zásady používania rozhľadne Rimavské Janovce, tak napríklad maximálny počet osôb, to by vás mohlo, milí naši poslucháči, zaujímať. Na rozhľadni môže byť naraz maximálne 20 ľudí a mali by sa návštevníci pohybovať v priestoroch určených pre verejnosť. Čiže žiadne možno nakláňanie sa, dbať naozaj na plynulý prechod po schodoch. Sú to také strmšie schody, pozeráme sa, už sme pri prvých schodíkoch.
2: Áno, tu to treba vyšlapať a tie schody sú naozaj strmé, ale myslím, že to zvládneme.
3: Zábradlie, veľmi dobrý materiál zvolený, to je...
2: Je to kov. Toto je rozdiel napríklad oproti rozhľadni Maginhrad, tam sú drevené zábradlia. Tu sú kovové, preto má význam aj to upozornenie, aby sem ľudia nechodili počas búrky, keďže sú tu takéto kovové prvky.
3: Ideme vyššie, toto je ďalšie poschodie. Brane, ja to nepočítam, toto je druhé poschodie zatiaľ máme za sebou a ja už som teda zadýchaný.
2: Teraz sme asi tak v polovici, nejakých 5 metrov, 6.
3: Poďme na to, ďalšie schodíky. Pridržať sa zábradlia. Odporúčame, aby nedošlo k zraneniu. Teraz si dáme dve poschodia naraz. A tu už aj cítime vetrík. A sme na vrchu. Pozerám sa, že už schody ďalej nevedú, ale vyzerá, ako keby hore ešte bola taká plošina, ale tam sa už my nedostaneme.
2: Nad nami je už iba strecha. Teraz sa nachádzame zhruba v tej výške nejakých 10-11 metrov. A výhodou tejto rozhľadne, ako sme hovorili dole, je tá pomerne veľkorysá vyhliadková plošina. Je určite, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, je určite väčšia ako na Maginhrade alebo nad Jesenským.
1: Po hudobnom osviežení budeme vo výlete pokračovať.

0: Dnes ste spolu s nami na kopci Tuba, nedaleko gemerskej obce Rimavské Janovce, ktorého vrchol je vo výške 287 metrov nad morom. Po zdolaní pár schodov tamojšej rozhľadne sa vám naskytne úžasný výhľad nielen na Gemer, ale pri dobrej viditeľnosti aj do Maďarska. Nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban sprevádzal Ladislava Eliáša.
1: Drevo tiež vyzerá byť dobre zvolené, také sú hrubé tie hranoly, možno aj 20 na 20 cm, takže taká masívnejšia konštrukcia. A keď sme spomínali tie výhľady, ty si jeden smer už popísal aj z dola, ale mesto veľké, to je Rimavská Sobota zrejme.
2: Áno, áno. Prakticky najzaujímavejšie výhľady sú tu smerom na sever a na západ. Na ďalšie dve svetové strany vidíme hlavne pasienky a polia, ale odtiaľ to je veľmi pekný výhľad na okresné mesto Rimavská Sobota. Odporúčam každému, aby si zobral ďalekohľad, alebo ak má telefón s dobrým optickým priblížením, tak z

0: Máva.
1: Áno, môžeme to spomenúť ako takú zaujímavosť, že Rimavskej sobote sa v druhej polovici 19. storočia, keď sa budovala trať od Zvolena smerom na Košice, tak sa jej železnica vyhla, lebo vtedajší radní sa obávali, že príde neresť do mesta vďaka železnici. Čiže Rimavská sobota nemala železnicu, až neskôr bola z obce Jesenské vybudovaná odbočka smerom na Tisovec a Brezno a vlastne ten vlak, ktorý vidíme, tak ide po tejto trati takej lokálnej.
0: Braňo, pri dobrej viditeľnosti by sme dovideli, ale možno aj dnes dovidíme do Maďarska?
1: Áno, vidieť odtiaľ to aj do Maďarska. Celkom v pozadí vidieť pomerne vysoké hory. Je to taký paradox. Maďarsko je pre nás krajina nížin a rovín, ale táto severná časť Maďarska je pomerne hornatá. A tieto hory, ktoré tam vidíme, sa nachádzajú nad maďarským mestom Eger, alebo po slovensky Jager, ktoré bolo takým centrom v čase tureckej okupácie. Takže vidíme už naozaj maďarskú krajinu pred nami v diaľke, ale samozrejme aj naše slovenské hory.
0: Viem si predstaviť aj dobré cyklotúry v tejto krajine peknej, pretože sú tu rozsiahle lúky a pomedzi vedú vyšľapané chodníčky, takže aj na bicykli tadiaľto?
1: Určite áno, ale samozrejme odporúčam skôr nejaké horské alebo terénne bicykle, pretože tu priamo v okolí tejto rozhľadni nie sú nejaké oficiálne cyklotrasy, ale je tu pokoj, sú tu poľné lesné cestičky, po ktorých sa dá behať. Ešte by som spomenul takú zaujímavosť, že do Vanejška bolo z tohto kopca a z tejto rozhľadne vidieť vysielač Rimavská sobota, ktorý sa nachádzal pri Uzovskej Panici smerom na východ, ale ako možno mnohí poslucháči vedia, ten vysielač bol ani demolovaný, takže už je to len spomienka.

0: A teraz budeme spomínať. 13. júl je príležitosťou pripomenúť si spisovateľa a národovca, redaktora, výtvarníka, pedagóga a tajomníka Matice slovenskej, Jozefa Cigera Hronského. Dnes totiž uplynulo 66 rokov od jeho úmrtia. Rodák spod Pustého hradu začal svoju školskú dochádzku v roku 1902 na maďarskej základnej škole. Od roku 1907 býval s rodinou v Krupine, kde dokončil mešťanku. Vyššie vzdelanie získal na učiteľskom ústave v Leviciach, ktorý absolvoval v roku 1914. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako vojak na talianskom fronte na Piave. Dráhu učiteľa nastúpil na škole v Horných Mladoniciach, po ktorých nasledovali Senohrad, Krupina a Kremnica. Tam sa začala rozvíjať Cigerová literárna činnosť. Prispieval do týždenníka Hontianský Slovák. Pod báseň Na nový rok, uverejnenou 1.1.1921, sa podpísal spisovateľským menom Hronský, ktoré si dal úradne potvrdiť ako svoje vlastné priezvisko. Učiteľské povolanie zanechal v roku 1933, keď získal post tajomníka Matice slovenskej. V roku 1940 sa stal jej správcom. Po roku 1945 opustil Slovensko. Do roku 1948 žil v Ríme, neskôr v Argentíne, nedaleko Buenos Aires. V mestečku Luchan sa z neho stáva opäť učiteľ, mal však aj vlastnú keramikársku dielňu. Navrhoval výzdoby kostolov a spolu so synom vlastnil fotoateliér. Mal veľký podiel na zrode Matice slovenskej v zahraničí v roku 1959. Zomiera vo svojom druhom domove 13. júla 1960. Rakvu s jeho pozostatkami previezli na Národný cintorín v Martine v roku 1993. Vypočujme si teraz spomienky jeho nevesty Cecílie Cigerovej Hronskej.
1: Svojou milou osobnosťou pôsobil na každého a získal, mohla by som povedať, sympatie skoro okamžite. Jemná bola jeho povaha, milá, veľmi bol citlivý človek. Hlavný jeho odkaz bol svornosť, svornosť ľudia Boží.
0: Z literárneho odkazu Jozefa Cigera Hronského sú čitateľom najbližšie predovšetkým knižky rozprávok Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik a Tri múdre kozliatka. Dlhé roky bol šéf-redaktorom časopisu Slniečko. Hronský debutoval románom Žltý dom v Klokoči. Medzi jeho významné prózy patrí Chlieb, Jozef

0: Hmak na Krížnych cestách, Pisár Grač na Bukovovom dvore, Andreas Burmeister, Kremnické povesti, Zakopaný meč. Spisovateľovým posledným románom bol Svet na trasovisku.
1: Šport.
0: Prvý ostrý štart sezóny a hneď s postupom do finále. Naša strelkyňa Danka Hrbeková si na svetovom pohári v Lonate vystrieľala medzi skýtarkami výbornú 8. priečku. V obrovskej konkurencii, ktorá v obľúbenom dejisku strelcov vytvorila rekord v účasti, bol úspechom už postup z trojdňovej kvalifikácie.
2: Ja sa veľmi teším, že v konkurencii takmer 90 žien na skyte sa mi podarilo dostať sa do finále. Tie preteky boli veľmi dlhé, pretože boli na 3 dni. Keďže sme mali množstvo strelcov, tak tie preteky organizátor musel rozdeliť. Mne sa to nejako darilo až do posledného dňa zvládať, takže som veľmi rada, že sa mi teda to finále aspoň podarilo.
0: Naša reprezentantka sa v náročných podmienkach, najmä teple a vetre, od prvého dňa držala na popredných miestach. Postupovú osmičku si zabezpečila v záverečný deň kvalifikácie a s nástrelom 121 bodov išla do finále zo 7. priečky. V ňom zaváhala hneď pri druhom a treťom výstrele, čím si v novom súťažnom formáte sťažila šance na udržanie sa v súbojoch o pódium.
2: Nebolo to jednoduché, bola aj taká zmiešaná viditeľnosť, mierne pofukoval vetrík a s tými terčami sa to potom točilo. Bolo veľmi náročné sa prispôsobiť týmto podmienkám a do finále som nastupovala s tým, že už som na sebe cítila jednak únavu, jednak to, že som proste dlho čakala na tom teple, takže verím tomu, že aj to ovplyvnilo začiatok finálovej položky a tým sa mi nepodarilo nejak sa vlastne snažiť o lepšie umiestnenie, ale myslím si, že celkovo môžem byť veľmi spokojná.
0: Najbližšie sa členka športového centra polície predstaví na svetovom pohári v Číne.
2: Budem mať čas na trošku regeneráciu, ľahké tréningy, ešte so Števom Zemkom doladíme nejakým spôsobom tie finále, trošku potrénujeme dvojstrely, aby sme boli pripravení lepšie a myslím si, že po tej Číne si potom už zaslúžime všetky dievčence oddych chvíľkový, lebo už o nejakých pár týždňov nás čakajú majstrovstvá Európy. Takže sezóna sa už rozbehla a veľmi sa teším, že celkom úspešne od začiatku. Verím a dúfam, že to bude tak aj naďalej.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramiče od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

Chyba ďaleko došiel som až na našu pláž. Pocity, čo som si so sebou priniesol, nakoniec len ty rozoznáš.

Od teba ďaleko a došiel som až na našu pláž. Pocity, čo som si so sebou priniesol.